0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava.

0: ću čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom.
1: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava.

0: što držim u snu.
1: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava. Radio Drava.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: let me go.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
2: U organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica i Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu prošlog su tjedna održane akcije dobrovoljnog darivanja krvi u prostorijama Koprivničkog Crvenog križa i u Općoj bolnici dr. Tomislav Bardek Koprivnica. Ukupno je u 5 dana akcija prikupljeno 467 doza krvi od 523 darivatelja koji su pristupili akciji. Sve je obilježeno i jubilarnim darivanjima, a nagrade su dobili Dalibor Kiš i Krešimir Đukin iz Koprivnice te Josip Požga iz Koprivničkog koji su krv dali po stoti put. Iz Crvenog križa čestitali su im na velikom jubileju, a usto su spomenuli da je prvi puta krv dalo 12 darivatelja krvi, kojima su također čestitali na odvažnosti i plemenitosti. Sljedeće akcije na rasporedu su od 13. do 17. srpnja. Članica atletskog kluba Koprivnica Dora Čolik nastavlja sa sjajnim rezultatima. Ovog je puta na juniorskom prvenstvu Hrvatske održanom u Karlovcu u konkurenciji 12 djevojaka osvojila srebrnu medalju preskočivši 1,72 metra. Podsjetimo, nedavno je u Poljskoj na juniorskom susretu reprezentacija također osvojila drugo mjesto kada je preskočila letvicu na visini od 1,76 metara. Usto je na kupu i ekipnom prvenstvu Hrvatske za juniore i juniorke u Zagrebu ostvarila izniman uspjeh osvojivši prvo mjesto. Do zlatne medalje stigla je preskočivši letvicu na visini od 1,78 metara, što je bio i ujedno njezin novi osobni rekord.
1: Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

Alex Warren i Fever Dream u 6 sati 12 minuta. Želim dobro jutro, dobar dan, koji će naravno i danas biti iznad prosječno topao. Tu smo da vam pravimo društvo, s vama sam do 11.

0: Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft & Strong, pakiranje 20 komada, 4,49 €. Vio kapsule za strojno pranje posuđa, pakiranje 84 komada, 13,99 € i baby vlažne maramice Violeta, samo 95 €.
2: Robina je više.
3: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: izbacila novu stvar, novi singl, zove se Pjesak. Onako skroz tematika u skladu s ovim ljetnim režimom koji vlada trenutno. 6:30 je u nastavku Drava Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke od 15. do 21. lipnja proveden je pojačan nadzor vozača pod utjecajem alkohola i droga u sklopu europske akcije Roadpola. Kontrolirana su 393 vozača, a utvrđeno je 36 prekršaja, 34 zbog alkohola i 2 vezana uz droge. 5 vozača je uhićeno i protiv njih su provedeni žurni prekršajni postupci, dok je jedan vozač zadržan do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Najveća izmjerena koncentracija alkohola iznosila je 2,37 promila kod 42-godišnjeg vozača zaustavljenog na cesti između Križevaca i Podgajca. Tijekom akcije zabilježeno je 25 prometnih nesreća, a vozači pod utjecajem alkohola prouzročili su jednu nesreću s lakše ozlijeđenom osobom. Toliko u ovom policijskom izvješću.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Naravno, kad policija najavi Roadpol akcije, možete i sami naravno prijaviti određene dijelove grada na kojima bi trebalo pojačano vršiti nadzor brzine kako bi se spriječile sve neugodnosti. Eto, možete to činiti i dalje. Cheap Trick i The Flame.

0: jako lijepo vozi Billie Eilish, Birds of a Feather. 6 sati 39 je minuta. U nastavku mala pauza, a onda nas vraćam tamo na početak milenija. Stižu nam YouTube.
1: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
2: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Velik izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijamo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super, super cijenama. Brašno 5 kg za 2,75 €. Trajno mlijeko 1 litra, 45 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih set i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
3: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

0: Niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Drava.

0: među vama pospanih? Ako ima, to bi moglo značiti da ste pratili utakmicu Hrvatske i Paneme jučer na svjetskom prvenstvu. Hrvatska nogometna reprezentacija je u ključnoj utakmici drugog kola svjetskog prvenstva teškom mukom, nažalost, pobijedila Panemu 1-0 i tako ostala u igri za prolazak skupine. Jedva. Jedini pogodak na utakmici u Torontu postigao je Ante Budimir u 54. minuti. Hrvatska je tako stigla do prva tri boda na ovom svjetskom prvenstvu, uvodnog poraza od Engleske. Pobjeda je tim važnija jer je stigla nakon što su u ranijem terminu Engleska i Gana odigrali 0-0, što je dodatno zakompliciralo situaciju u skupini L, ali evo, vjerujem da će izabranici Zlatka Dalića u nastavku natjecanja sve nas odvesti na jedan krasan put ka sreći, kao što su to učinili na posljednja dva velika mundijala.
1: Gdje je nestao čovjek?
0: Dogovoreno, mora biti.

0: David the First Time. 6.59 je pred nama razdoblje izrazito toplog i sunčanog vremena. Prema najnovijim prognostičkim podacima, temperature će iz dana u dan rasti, te bi tijekom vikenda i početkom idućeg tjedna mogle dosegnuti i prijeći 35 celzijevih stupnjeva. To će se vrlo vjerojatno i dogoditi. Danas ugodni ljetni uvjeti, jel, pod navodnicima 33 maksimalac ovdje kod nas, a pravi ljetni udar stiže u petak. Temperatura bi tada mogla premašiti 35 celzijevih stupnjeva, pa čak neki modeli govore i za vikend 37. Bit će pakleno, skuhat ćemo se. Toliko u vremenskoj prognozi. Ajmo mi na vijesti.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
3: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožat od sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od ocijeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
5: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
7: Sedam je sati. Hrvatska pobjedila Panamu i ostala u igri za drugi krug svjetskog nogometnog prvenstva. Sabor nastavlja saslušanja kandidata za ustavne suce. Novi udarac za Trumpa, američki senat izglasao rezoluciju o ratnim ovlastima.
8: Vijesti Media Servisa.
7: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Hrvatski nogometaši pobijedili su Panamu u drugoj utakmici skupine L na svjetskom nogometnom prvenstvu. S nova tri boda Hrvatska i dalje sama drži sudbinu u rukama, a u zadnjem kolu protiv Gane tražit će prolazak u 16. finala.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
9: Vatreni san o trećoj medalji u nizu nastavljen je. Hrvatska nogometna reprezentacija u drugom kolu skupine L u Torontu sladala je Panamu sa 1-0 u dvoboju dvije momčadi koje su u natjecanje krenule porazima. Tijekom prvih 45 minuta bolji dojam ostavila je Panama, ali nijedna momčad nije imala niti jednu opasniju situaciju. Od samog početka drugog poluvremena Hrvatska je bila opasnija i povela je u 54. minuti golom Budimira, što je ostao i jedini pogodak na utakmici. Nakon pobjede strijelac Budimir nahvalio protivnike.
10: Pa znali jesmo da je Panama jedna ekipa koja je vertikalna, koja imaju jako brze individualce. Gledajući ovako utakmicu, mislim da su bili jako koncentrirani, da su osvajali druge lopte. Nismo ih podcijenili, ali da, oni su se snašli dosta dobro u tom prvom poluvremenu.
9: Puno pohvala za Panamu imao je izbornik Zlatko Dalić.
11: Nisam mislio očekivao da će biti ovako teška utakmica, jer je protivnik svih 90 minuta bio moćan, snažan, brz, tražio je pobjedu. Mi nismo najbolje reagirali i to pripisuje malo tom pritisku, jer mi smo nas zaista morali uzeti tri boda. Nisam naravno najsretniji sa igrom, ali evo kažem, zaboravit ću to.
9: Dalić je posebno zahvalio svim navijačima koji su nosili reprezentaciju do još jedne pobjede na svjetskim prvenstvima.
11: Pa za nas je ovo velika stvar, mi znamo koliko imamo naših ljudi u Kanadi i koliko njima znači ova danas utakmica, ova danas pobjeda. hvala im na tome, hvala na velikoj podršci, oni su uvijek uz nas.
9: Hrvatska sada ima 3 boda, jedan manje od Gane i Engleske koji su remizirali bez pogodaka. Gana je sljedeći protivnik, a Dalić najavljuje.
11: Gana je danas pokazala svoju snagu i svoju kvalitetu, uspjela je Englesko je uzeti bod, čekaju svoju prigodu, čekaju svoju šansu iz kontranapada, bit će sigurno slična, ali opet taj kontranapad može biti jako, jako nezgodan. Mislim da nisu protivnik koji je nepobjediv, ali dobar, kvalitetan, sigurno.
9: Utakmicu je obilježio i 200. nastup Luke Modrića, čime je postao tek 4. u povijesti sa tim postignućem. Njegovi su igrači, svi su obukli prigodan dres uz skandiranje navijača.
12: Sretan sam, ponosan na toj veličanstvenoj brojci, ali još više sam sretni zbog naše pobjede koja je bila teška, ali mislim na kraju zaslužena i idemo dalje.
9: Za kraj je rekao da je ovo jako vrijedna pobjeda.
12: Baš nam je trebala pobjeda, pa bilo kako na mišiće, trebala nam je zbog svega, zbog samopouzdanja, jer mi je Buda mi je baš rekao u slačioni, nisam nišao za tim. Na Euru nismo dobili ni jednu utakmicu, pripremne se mučimo, ovdje smo krenuli loše u turnir, iznimno, iznimno važna pobjeda.
9: Za Media Servis Anton Perović.
7: Vatrenima je čestitao premijer Andrej Plenković koji je utakmicu pratio uživo na stadionu u Torontu. Iskustvo, ustrajnost, pobjeda. Čestitke Vatreni na osvajanju 3 važna boda večeras u Torontu. Želimo vam puno uspjeha i sreće u završnoj utakmici skupine i prolazu iduću fazu svjetskog nogometnog prvenstva, objavio je Plenković. Portugalska nogometna reprezentacija ostvarila je prvu pobjedu na ovogodišnjem mundijalu. U drugom kolu skupine K pobjedili su Uzbekistan s uvjerljivih 5-0. Dvostruki strijelac bio je Cristiano Ronaldo koji je time postao prvi igrač u povijesti koji je zabio na 6 različitih svjetskih prvenstava. U drugoj utakmici večeri Engleska i Gana podijelili su bodove utakmici bez pogodaka, dok je nakon Hrvatske još odigrana i utakmica između Konga i Kolumbije koja je slavila s 1-0.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Service.
7: U Hrvatskome saboru nastavljaju se javna saslušanja kandidata za suce Ustavnog suda u ponovljenom postupku. Podsjetimo, jučer je pred Odbor za Ustav stalo 5 kandidata, a tijekom dana će preostalih 11. Za izbor preostalih 3 ustavnih sudaca potreban je dogovor vladajućih i oporbe, odnosno 2/3 većina u saboru. SDP-ov Tonči Restović i HDZ-ov Ivan Malenica.
13: SDP, kao što smo već i rekli, kao što smo već komunicirali, u ovom postupku ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u 2 prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića.
7: Američki senat izglasao je zakon kojim se od predsjednika Donalda Trumpa traži obustava američke vojne akcije protiv Irana. Senat je glasovao 50-48 za rezoluciju koja je ranije ovoga mjeseca prošla i zastupnički dom. Prvi je to put da su oba doma kongresa usvojila takvu rezoluciju. Američki predsjednik na društvenim je mrežama kritizirao glasovanje, nazvavši ga loše tempiranim i besmislenim, te optužio one koji su glasovali za da time daju podršku Iranu i dodatno mu otežavaju obavljanje dužnosti. Podsjetimo, završen je prvi krug pregovora između SAD-a i Irana u Švicarskoj. Uz posredovanje pakistanskog i katarskog izaslanstva, 2 zaraćene zemlje ostvarile su najvažnije ciljeve, sukob je prekinut i otvoren je Hormuški tjesnac. Pregovara se i u Washingtonu, gdje o svojim uvjetima za mir razgovaraju i Izrael i Libanon.
8: Media Servis. Vijesti.
7: Nakon godinu i pol dana opsežnih radova, Schlosserove stube u Zagrebu službeno su ponovno otvorene za građane. Iako je prvotnim planom bilo predviđeno da radovi traju 8 mjeseci i da završe u kolovozu 2025. rok je u nekoliko navrata produljen zbog stanja na gradilištu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
14: Ove su stube, ajmo reći, simbol grada, na neki način i vrlo bitna pješačka poveznica. Kad god su neka događanja gore na Šalati, ove stube su ključne zapravo za komunikaciju, posebice kad su koncerti, i moram reći da su falile dok su se obnavljale cijelo ovo vrijeme. Međutim, evo sad su doista obnovljene na najbolji mogući način u skladu sa svim konzervatorskim smjernicama, budući da se radi o zaštićenoj povijesnoj jezgri grada.
8: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
15: Stigli su ludi popusti e-kupi Smart Days. Skini e-kupi aplikaciju, iskoristi do 60% popusta te dodatne uštede uz kartice partnera, a tu je i besplatna dostava na odabrani asortiman. Skini app i uštedi na e-kupi.hr.
16: Ekstra srijeda samo uz Špare. U srijedu 24.6. 50% popusta na neodoljivi keks domaćica. 300 grama samo €89. I 50% popusta na fantastične krpe iz Pužvice Vileda. Špar, iznesi najbolje na stol.
17: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo Krašno politanke Čoko 108 grama €49, Podravka Grah 800 grama €69, samo uz moj studenac aplikaciju, Chips Let's Party 150 grama €99, nikad više super popusta.
8: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: 28 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, 27 u Splitu, u Šibeniku 25, u Rijeci 24, u Zagrebu 21, 19 stupnjeva Celzijevih mjeri Osijek, 18 Slavonski Brod i Varaždin, a 17 Gospić. Vrijeme pretežno sunčano te i dalje vruće, poslijepodne uz jači razvoj oblaka, poneki pljusak s grmljavinom, moguće uglavnom na istoku i u Istri. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena bura, poslijepodne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura je između 30 i 35.
8: Media servis. Najbrža istina.
18: Ovo je Jutro na Dravi.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj Štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
1: Planirate uređenje doma ili ste kupili stan? Iskoristite primamljivu srijedu 24.6. u Primi jer vas čeka najmanje 40% na sav namještaj i dostava u pola cijene. Čekamo vas u salonima i na web shopu. Prima.
2: Do kraja lipnja u Robin Marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krastavac lokalnog proizvođača, 1 kg, 99 centi. Pileća pljeskavica Cekin, 400 grama, 2 eura i 99 centi. Cvjetača lokalnog proizvođača, 1 komad, 1 euro i 29 centi.
3: Robina je više.
4: Drava.

0: Njega nikad nećemo prežaliti. Dino Dvornik. 7:31.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Rukometašice Podravke službeno su potvrdile mjesto među europskom elitom. Naime, izvršni odbor Europske rukometne federacije objavio je popis sudionika EHF Lige prvakinja za iduću sezonu. Koprivnički klub već je ranije osigurao izravan plasman osvajanjem naslova prvakinja Hrvatske. Natjecanje će se i naredne sezone igrati u dvije skupine s po 8 ekipa, a među sudionicima su najveći europski klubovi poput Džera, Meca, Esbjerga, Budućnosti i Krima. EHF je potvrdio i 6 od 7 zahtjeva za nadogradnju, pa su umjesto natjecanju primjerice dobili Dortmund, Bukurešt, Odense. Ždrijeb grupne faze održat će se ovog petka kada će Podravka saznati svoje protivnice na europskom putu. Sigurni smo da će i ovoga puta rasturiti. Sretno!
1: Ovo je Drava Plus.

0: Lockenbach i Norman Martin sa ovo bili Anthem. 7.40 je, mali predah, a onda nam stiže genijalac Benson Boone.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
2: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902. Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO. Osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Autokompleks. Vaš BMW specijalist u Koprivnici. Velika ljetna akcija u lipnju. 15% popusta na sve ljetne servise ili 20% na servis klime uz redovni servis. Naš tim stručnjaka pripremit će vaš BMW za ljeto uz originalnu BMW dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera, provjeru kočnica i kompletan pregled vozila. Svi radovi se upisuju u digitalnu servisnu knjižicu i BMW History. Samo originalni BMW dijelovi i garancija na rad. Autokompleks. Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Kontaktirajte nas na broj 098 261 011. Akcija traje do 30. lipnja ove godine.
3: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belup.

0: Što?
1: Niste čuli za to?
2: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
3: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
4: Drava.

stop. Stop ovim vrućinama. Pozdravci, nadam se da ste se evo dobro spremili za ovaj prvi ozbiljniji toplinski val. Temperature do kraja tjedna trebale bi doseći 36 stupnjeva Celzijevih, a osvježenje stiže tek krajem mjeseca, barem tako kažu sinoptičari. Inače, diljem Europe padaju temperaturni rekordi, a sinoptičari kažu da će se to i nastaviti. Evo samo malo za usporedbu, ako mislite da je vama vruće, ovih dana u Indiji je zabilježen temperaturni rekord od 67 Celzijevih stupnjeva. I onda netko kaže da se klima ne mijenja.

0: Matrajnih 18 za kraj sata. Vrijeme danas biće pretežno sunčano, te i dalje naravno vrlo vruće. Poslije podne moguće nekakav pljusak i grmljavina, ali ništa kod nas. Kod nas padalina nema na vidiku, bit će nešto dolje u Istri i na istoku zemlje. Temperatura oko 33, maksimalac danas, a isto tako i sutra.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 8 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Hrvatska nogometna reprezentacija u drugom kolu skupine L na svjetskom prvenstvu u Torontu svladala je Panamu s 1-0. Tijekom prvih 45 minuta bolji je dojam ostavila Panama. Od samog početka drugog poluvremena Hrvatska je bila opasnija i povela je u 54. minuti golom Ante Budimira. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Mi nismo najbolje reagirali, a to pripisuje malo tom pritisku, jer mi smo nas zaista morali uzeti 3 boda. Nisam naravno najsretniji sa igrom, ali evo kažem, zaboravit ću to i okrenut se ovome što nas čeka.
2: Hrvatska je treća u skupini s 3 boda, dok je Panama na dnu bez bodova. Engleska i Gana su bodi ispred Hrvatske, a u zadnjem kolu 27. lipnja Vatreni će igrati protiv Gane. Strijelac Budimir.
4: Definitivno imamo još uvijek dovoljno dana da se pripremimo. Čeka nas teška utakmica kao i svaka na svjetskom prvenstvu. Trebamo se usmjeriti na nas, definitivno prije svega, i izvući evo danas iz ove utakmice ono što je bitno da možemo nastaviti rasti u turniru.
2: U Hrvatskom saboru nastavljaju se javna saslušanja kandidata za suce Ustavnog suda u ponovljenom postupku. Podsjetimo, jučer je pred Odbor za Ustav stalo 5 kandidata, tijekom dana će preostalih 11. Za izbor preostalih 3 ustavnih sudaca potreban je dogovor vladajućih i oporbe, odnosno dvotrećinska većina u Saboru, SDP-ov Tonči Restović i HDZ-ov Ivan Malenica.
5: SDP u ovom postupku ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce.
6: Evo sad ima nekakav drugačiji pristup gdje će oni sami jednostrano predložiti kandidate, dakle sve ono što su zamjerali HDZ-u do sada.
2: Američki senat izglasao je zakon kojim se od predsjednika Donalda Trumpa traži obustava američke vojne akcije protiv Irana. Senat je glasovao 50-48 za rezoluciju koja je ranije ovoga mjeseca prošla i zastupnički dom. Prvi je to put da su oba doma kongresa usvojila takvu rezoluciju. Američki predsjednik na društvenim mrežama kritizirao glasovanje, nazvavši ga loše tempiranim i besmislenim. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 28 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 26 u Rijeci, Zagreb je na 24, Osijek na 21. Vrijeme pretežno sunčano te i dalje vruće. Poslijepodne uz jači razvoj oblaka, poneki pljusak s grmljavinom, moguće uglavnom na istoku i u Istri. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, poslijepodne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 30 i 35.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Ovo je Jutro na Dravi. Ma.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Novosti u Zoni 3 Virje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona 3 Virje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
1: Lipanj je mjesec u kojem se diljem svijeta podsjećamo koliko je važno čuvati okoliš. No zaštita prirode nije samo ideja. Ona se ostvaruje konkretnim koracima. Jedan od takvih koraka upravo je ostvaren u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Pretovarne stanice Zabok i Varaždin dobile su uporabne dozvole. Ovi važni objekti dio su budućeg sustava regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica, koji će omogućiti učinkovitije, organiziranije i okolišno odgovornije gospodarenje otpadom za više od pola milijuna stanovnika. Održiva budućnost nastaje upravo ovakvim ulaganjima, odgovornim planiranjem, modernom infrastrukturom i zajedničkom brigom za prostor u kojem živimo. Projekt je sufinancirala Europska unija iz kohezijskog fonda. Sadržaj publikacije emitiranog materijala isključiva odgovornost Piškornica regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belup.

0: Niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Omiljeni radio.
2: Radio dra-

0: Urban nalazi se na Zampovom popisu najprodavanijih ulaznica za koncert. U top 10 je u Hrvatskoj, a ako slučajno niste nikad bili na koncertu Damira Urbana, onda to je ovako zvučalo. Slušali smo Mjesto za mene, Fantazija. 8.30 je, u nastavku idemo na Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Stanje cesta na području naše županije krajem 2025. godine lošije nego 2017. Unatoč velikim ulaganjima i obnovi više od 300 km prometnica u posljednjih 10 godina. Kako navodi Županijska uprava za ceste, glavni razlog je pojačan promet teških teretnih vozila koji ubrzano uništavaju kolnike. Najviše je porastao broj cesta koje zahtijevaju pojačano održavanje, s 84 na čak 193 km. Povećana je duljina cesta koje trebaju hitnu obnovu, dok je smanjen broj prometnica u najboljem stanju. Iz Županijske uprave za ceste upozoravaju i da su prihodi nedostatni za praćenje ubrzanog propadanja cesta te rasta cijena radova. Više o ovoj temi donosimo u našim vijestima za pola sata. Točnije u 9, budite uz radio.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A u nastavku Zerb, Ty Dolla Sign i Wiz Khalifa nam stižu u odličnoj location. Dobro jutro!

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, Autolončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
0: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenima. Cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Želite zdrav i blistav osmijeh? Posjetite ordinaciju dentalne medicine Paule Gostović u Sokolovcu. Pregledi, sanacija zubi, profesionalna profilaksa i estetski zahvati. Sve na jednom mjestu. Bilogorska 2A Sokolovac. Naručite se, jer vaš osmijeh zaslužuje najbolje.
5: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

0: Toliko u Dravinom jutru. Flyer Novi Magija.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo vruće, tako će se nastaviti idućih nekoliko dana. Sinoptičari kažu maksimalac danas oko 33 Celzijeva stupnja u Podravini. Ne bi trebalo biti nikakve kiše, a nekakvo osvježenje u obliku kiše i nižih temperatura stiže početkom idućeg mjeseca. Toliko u vremenskoj prognozi. Idemo na vijesti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 9 sati. Teški teretni promet ostavlja posljedice na podravsko-prigorskim prometnicama. Stanje je sada lošije nego prije gotovo 10 godina. Više je doznala naša Sonja Kukovec.
2: Stanje županijskih i lokalnih cesta u Koprivničko-križevačkoj županiji na kraju 2025. bilo je lošije nego 2017. godine, unatoč velikim ulaganjima i obnovi više od 300 km prometnica tijekom posljednjeg desetljeća. Navodi se to u izvješću o radu Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama, o kojem će raspravljati Županijska skupština na sjednici koja je zakazana za sutra. Iz Županijske uprave za ceste ističu da je glavni razlog pogoršanja stanja kolnika pojačan promet teških teretnih vozila. Zbog velikog opterećenja, pojedine ceste koje su obnovljene prije 10 godina danas su ponovno u lošijem stanju. U izvješću se navodi da prihodi nisu dovoljni za održavanje koraka s ubrzanim propadanjem cesta, posebno zbog značajnog rasta cijena radova posljednjih godina. Podaci pokazuju da je smanjen broj kilometara cesta u najboljem stanju, odnosno onih koje ne zahtijevaju nikakve zahvate. Istodobno je više nego udvostručena duljina cesta s ocjenom 3 za koje je potrebno pojačano održavanje i novi asfaltni slojevi. Povećan je i broj cesta s ocjenom 4 koje zahtijevaju hitnije zahvate. S druge strane, smanjen je broj prometnica s najlošijom ocjenom, odnosno onih čije je stanje usporedivo s makadamom. Zaključno s krajem prošle godine, modernizirano je gotovo 97% županijskih i lokalnih cesta na području Koprivnice i Križevaca, te više od 99% na području Đurđevca. Spomenimo na kraju i da Županijska uprava za ceste upravlja s ukupno 823 km cesta na području Podravine i Prigorja. Na području Policijske uprave Koprivničko-križevačke od 15. do 21. lipnja proveden je pojačani nadzor vozača pod utjecajem alkohola ili droga u sklopu europske akcije Roadpoola. U tjedan dana kontrolirana su 393 vozača, utvrđeno je 36 prekršaja, 34 zbog alkohola i 2 vezana uz droge. 5 vozača je uhićeno i protiv njih su provedeni žurni prekršajni postupci, dok je jedan vozač zadržan do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Najveća izmjerena koncentracija alkohola iznosila je 2,37 promila kod 42-godišnjeg vozača zaustavljenog na cesti između Križevaca i Podgajca. Tijekom akcije dogodilo se 25 prometnih nesreća, a vozači pod utjecajem alkohola prouzročili su jednu nesreću s lakše ozlijeđenom osobom. Nogometni prvoligaš Slaven Belupo ostao je bez još jednog igrača uoči početka nove sezone. Klub je napustio 22-godišnji Zvonimir Katalinić koji karijeru nastavlja u Češkoj gdje je potpisao ugovor sa Zlinom. Katalinić je u Slaven Belupo stigao početkom 2023. kao junior, a za prvu momčad farmaceuta upisao je ukupno 21 nastup. Iz Koprivničkog kluba zahvalili su mu na doprinosu, profesionalnom odnosu i predanosti na treninzima i utakmicama, te mu poželjeli puno zdravlja i uspjeha u nastavku karijere. Mladom nogometašu sada slijedi novi izazov u češkom prvenstvu, dok će se od Slaven Belupa oprostiti nakon 2,5 godine provedene u Koprivnici.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: Velika nagradna igra Robin Marketa. Igrajte se s nama, skupljajte bodove i osvojite neku od ukupno 101 vrijedne nagrade. Sudjelujte u kvartalnim izvlačenjima, ali i velikom finalu, te osvojite električni automobil Škoda Elroq.
1: Planirate uređenje doma ili ste kupili stan? Iskoristite primamljivu srijedu 24.6. u Primi jer vas čeka najmanje 40% na sav namještaj i dostava u pola cijene. Čekamo vas u salonima i na web shopu. Prima.
2: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj Štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
3: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
4: Stišaj buku u glavi
5: i pojačaj radio.
4: Radio Drava.

0: Absence, ovo bili neponovljiva, 9 sati i 30 minuta.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Policija je jučer u jutarnjim satima zaprimila dojavu da je u jednoj pravosudnoj ustanovi u Koprivnici postavljena eksplozivna naprava. Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici te pripadnici protueksplozijske zaštite koji su proveli sigurnosni pregled objekta. Pregledom je utvrđeno da se radilo o lažnoj dojavi, a opasnost za građane nije postojala. Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila okolnosti događaja i identificirala osobu odgovornu za lažnu dojavu. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Tvrtka ADL DOO traži dva vozača s iskustvom za kamion kiper tegljač te jednog vozača s iskustvom za kamion šumar s dizalicom. Za više informacija upitati na broj 098 375 560 098 375 560.
1: Osjetite razliku u Cerebellum poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
3: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
4: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Omiljeni radio. Radio Drava.
5: Radio Drava.
6: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business.

Possibly Jan Brooks i Somebody Like You. Bravim soundtrack ovog dana, dobar vam dan, 9 sati i 50 je minuta. Vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije prošle godine odradila ukupno 855 intervencija. Kad bi sve to rekapitulirali, u 537 njih sudjelovalo je 114 vatrogasnih postrojbi DVD-ova, bilo da je riječ o samostalnim ili zajedničkim intervencijama s javnim vatrogasnim postrojbama naša tri grada. Ukupno je bilo angažirano 1796 vatrogasaca i 411 vatrogasnih vozila, a na intervencijama su odradili više od 11.380 radnih sati. Vjerujem da će o tome biti riječ i u našim informativnim emisijama koje nam stižu. Iduće vijesti Radio Drave slušajte u 11 sati. S vama će i dalje u nastavku dana biti naša Sonja Kukovec. Elok i Kalit stižu.

0: Lisa i Moonlight Floor. Deset sati je. Vrijeme danas bit će pretežno sunčano, vrlo vruće i jako, jako toplo. Temperatura oko 33 Celzijeva stupnja. Maksimalac u Podravini, a tako slično vrijeme nastavit će se i u narednim danima. Dakle, ništa novo. Nekako osvježenje stiže kraj mjeseca.
1: Deset je sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Hrvatska nogometna reprezentacija u drugom kolu skupine L na svjetskom prvenstvu u Torontu svladala je Panamu s 1-0. U dvoboju dvije momčadi koje su u natjecanje krenule porazima tijekom prvih 45 minuta, bolji je dojam ostavila Panama. Od samog početka drugog poluvremena Hrvatska je bila opasnija i povela je u 54. minuti golom Ante Budimira, što je ostao i jedini pogodak na utakmici. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Mi nismo najbolje reagirali. I aj to pripisuje malo tom pritisku, jer mi smo nas zaista morali uzeti tri boda. Nisam naravno najsretniji sa igrom, ali evo kažem, zaboravit ću to i okrenem se ovome što nas čeka.
1: Hrvatska je sada treća na ljestvici skupine s tri boda, dok je Panama na dnu bez bodova. Engleska i Gana su bodi ispred Hrvatske, a u zadnjem kolu 27. lipnja Vatreni će igrati protiv Gane. Strijelac Ante Budimir.
4: Definitivno imamo još uvijek dovoljno dana da se pripremimo. Čeka nas teška utakmica koja svaka na svjetskom prvenstvu. Trebamo se usmjeriti na nas, definitivno prije svega, i izvući danas iz ove utakmice ono što je bitno da možemo nastaviti rasti u turniru.
1: Američki senat izglasao je zakon kojim se od predsjednika Donalda Trumpa traži obustava američke vojne akcije protiv Irana. Senat je glasovao 50-48 za rezoluciju koja je ranije ovoga mjeseca prošla i zastupnički dom. Prvi je to put da su oba doma kongresa usvojila takvu rezoluciju. Američki predsjednik na društvenim je mrežama kritizirao glasovanje, nazvavši ga loše tempiranim i besmislenim, te optužio one koji su glasovali za da time daju podršku Iranu i dodatno mu otežavaju obavljanje dužnosti. U Hrvatskom saboru nastavljena su javna saslušanja kandidata za suce Ustavnog suda u ponovljenom postupku. Podsjetimo, jučer je pred Odbor za Ustav stalo petero kandidata, a tijekom dana će preostalih 11. Za izbor preostalih troje ustavnih sudaca potreban je dogovor vladajućih i oporbe, odnosno dvotrećinska većina u saboru. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu 31 stupanj Celzijev, u Rijeci 29, Zagreb mjeri 28, a Osijek 25. Vrijeme pretežno sunčano te i dalje vruće. Poslije podne uz jači razvoj oblaka, poneki pljusak s grmljavinom, moguće uglavnom na istoku i u Istri. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura je između 30 i 35.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi.

0: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjani juneći vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku, a la creme brulee. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Velik izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijamo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super, super cijenama. Brašno 5 kg za 2,75 eura. Trajno mlijeko 1 litra, 45 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih set i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
3: Dajemo ti razlog više
4: da ne budeš tiše.
3: Radio Drava.

0: neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: hitovima. Ostanite tu.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Pred županijskim skupštinarima sutra će se naći 34 točke dnevnog reda. Naime, na rasporedu je nova sjednica županijske skupštine, a jedna od odluka koja će zasigurno naići na kritike oporbe jest dizanje kratkoročnog kredita u iznosu od 5,5 milijuna eura. O čemu se radi, objasnio nam je župan Tomislav Golubić. Evo što kaže.
2: Tu se radi o alatu za koji se nadam da ga nećemo morati koristiti. Međutim, u skladu sa fiskalnom odgovornošću moramo biti spremni da, znajući da nam se završavaju veliki projekti od učeničkog doma, od prve faze započimanja druge faze Doma zdravlja u Križevcima, od završetka dvorca Inke u Rasinji, i ono što očekujemo u narednom periodu je da će situacije za izvođenje tih radova biti milijonski. Ne želimo se dovesti u situaciju da županija dođe u problem likvidnosti, te iz tog razloga želimo se osigurati alat da u slučaju potrebe, jer nažalost država nije baš da odmah spusti novce dok vi pošaljete zahtjev za nadoknadu sredstava, nego se to u pravilu čeka nekoliko mjeseci.
0: Više o sutrašnjoj sjednici donosimo u vijestima za nešto manje od pola sata. Točno u 11, budite tu!
1: Ovo je Drava Plus.

0: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjani juneći vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku, a la creme brulee. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
1: Lipanj je mjesec u kojem se diljem svijeta podsjećamo koliko je važno čuvati okoliš. No zaštita prirode nije samo ideja. Ona se ostvaruje konkretnim koracima. Jedan od takvih koraka upravo je ostvaren u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Pretovarne stanice Zabok i Varaždin dobile su uporabne dozvole. Ovi važni objekti dio su budućeg sustava Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica, koji će omogućiti učinkovitije, organiziranije i okolišno odgovornije gospodarenje otpadom za više od pola milijuna stanovnika. Održiva budućnost nastaje upravo ovakvim ulaganjima, odgovornim planiranjem, modernom infrastrukturom i zajedničkom brigom za prostor u kojem živimo. Projekt je sufinancirala Europska unija iz kohezijskog fonda. Sadržaj publikacije emitiranog materijala isključiva odgovornost Piškornica Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
4: Radio Drava.
5: Radio Drava.
6: Radio Drava.

0: Plan B se zapravo zove Plan D, zato što Dragana Panđa Bojić preuzima Eter do 16 sati, a mi se ponovno čujemo sutra od 6. Budite dobro i nemojte se skuhati danas.
1: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
2: Volimo slušati.
1: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: na Radio Dravi. 29 je stupnjeva u Koprivnici i okolici, a i danas nas čeka sunčano i vruće vrijeme, najviša temperatura između 30 i 35 stupnjeva. Poslije podne ponovo uz jači razvoj oblaka moguće je da će se pojaviti ponegdje negdje lokalni pljusak s grmljavinom. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
0: 11. sati. Županijska skupština sutra raspravlja o višemilijunskom kreditu i novim mjerama za zdravstvene djelatnike. Više zna Sonja Kukovec.
3: Pred županijskim skupštinarima sutra će se naći 34 točke dnevnog reda. Naime, na rasporedu je nova sjednica županijske skupštine, a jedna od odluka koja će zasigurno naići na kritike oporbe jest dizanje kratkoročnog kredita u iznosu od 5,5 milijuna eura. Kako su objasnili iz županijske uprave, kredit će služiti za održavanje likvidnosti i premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obaveza, no konkretnije nam je to objasnio župan Tomislav Golubić.
4: Pa to se radi o alatu za koje se nadam da ga nećemo morati koristiti. Međutim, u skladu sa fiskalnom odgovornošću moramo biti spremni da, znajući da nam se završavaju veliki projekti od učeničkog doma, od prve faze započinjanja druge faze doma zdravlja u Križevcima, od završetka dvorca Inke u Rasinji, i ono što očekujemo u narednom periodu je da će situacije za izvođenje tih radova biti milijonski. Ne želimo se dovesti u situaciju da županija dođe u problem likvidnosti, te iz tog razloga želimo se osigurati alat da u slučaju potrebe, jer nažalost država nije baš da odmah spusti novce dok vi pošaljete zahtjev za nadoknadu sredstava, nego se to u pravilu čeka nekoliko mjeseci dok država novce koje jeste dobili, koje jeste potrošili, da vam država vrati te novce. Iz tog razloga želimo imati alat za koje se nadam da nećemo ga morati koristiti, a to je kratkoročno kreditno zaduženje.
3: Skupštinari će sutra raspravljati i o rebalansu proračuna kroz koji će biti definirane nove mjere za privlačenje medicinskih kadrova u našu županiju.
4: Ukupni financijski okvir koji ćemo proračunom osigurati je otprilike 800 tisuća eura. Definirali smo 4 smjera u kojima želimo ići. Mjere za dobrodošlicu djelatnicima koji dolaze raditi u našu županiju, mjere za nagrađivanje vjernosti djelatnika koji rade u našoj primarnoj zdravstvenoj zaštiti, mjere za osiguravanje stambenog pitanja dok neko dođe raditi ovdje u našu županiju, ali isto tako idemo sa nečim što do sad nije bilo, a to je naknada za topli obrok u sustavu naše primarne zdravstvene zaštite. Želja nam je, osim primarne zdravstvene zaštite, pomoći i sekundarne zdravstvene zaštite, pomoći isto tako i našoj županijskoj bolnici da postane atraktivnija, da postane poželjnija za rad, i mislim da već sad idemo u dobrom smjeru.
3: Sjednica će se održati sutra s početkom u 16 sati u gradskoj vijećnici na Zrinskom trgu. Policija je jučer u jutarnjim satima zaprimila dojavu da je u jednoj pravosudnoj ustanovi u Koprivnici postavljena eksplozivna naprava. Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici te pripadnici protueksplozijske zaštite koji su proveli sigurnosni pregled objekta. Pregledom je utvrđeno da se radilo o lažnoj dojavi, a opasnost za građane nije postojala. Policija sada provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila okolnosti događaja i identificirala osobu odgovornu za lažnu dojavu. 10 pripadnica mladeži DVD-a Koprivnica boravilo je u prvoj smjeni 31. kampa vatrogasne mladeži u Fažani. Tamo su uz voditelja Danijela Topalovića i Nikolu Uđbinca odrađivale intenzivne pripreme za međunarodno natjecanje vatrogasne mladeži koje će se sredinom srpnja održati u Češkoj. Tijekom boravka u kampu djevojke su svakodnevno trenirale i usavršavale svoje vještine zajedno s ekipama DVD-a Ostrna i DVD-a Novi Marof uz puno rada, discipline i timskog duha. Uz zahtjevne treninge našlo se vremena i za kraći predah te zajednički izlet, što je dodatno pridonijelo jačanju ekipe i dobrom raspoloženju. Izvijestili su to iz DVD-a Koprivnica. Pripreme će se nastaviti i u narednim tjednima kako bi mlade vatrogaskinje što spremnije predstavljale svoj DVD, grad Koprivnicu i Hrvatsku na međunarodnoj pozornici. Podsjetimo, ženska ekipa mladeži DVD-a Koprivnica prošle godine ostvarila povijesni uspjeh osvojivši prvo mjesto na državnom natjecanju vatrogasne mladeži u Makarskoj. Tim rezultatom izborile su nastup na Međunarodnoj vatrogasnoj olimpijadi u Češkoj, gdje će nastupiti kao aktualne državne prvakinje. 4 zanimljive utakmice odigrane su jučer, petog dana natjecanja, na Pan ljetnoj ligi. S sva tri susreta u skupini C odigrala je momčad Mobitel Popravljaona iz Sesveta. Upravo je sladala Petgrad s 2-1 da bi u drugoj remizirala s ekipom Zvonarek Sistemi and MNK Klub 75 Kotoriba. Rezultat je bio 1-1. U trećem nastupu Sesvećani su preokretom pobijedili Herešinski Stakleni most s 2-1 i tako osigurali prolaz među 8 najboljih. Aktiv Komercije u skupini B preokretom sladao Kafe Bark Johanu i tako praktički osigurao prolaz u četvrtfinale. Rezultat je također bio 2-1. Posljednji dan natjecanja po skupinama bit će večeras kada će publika vidjeti još 5 susreta. U petak se na Koprivničkom stadionu igraju četvrtfinalne utakmice, dok je završnica na rasporedu u nedjelju. Rukometašice Podravke i službeno su potvrdile svoje mjesto među europskom elitom. Naime, izvršni odbor Europske rukometne federacije objavio je popis sudionika EHF Lige prvakinja za sezonu 2026-2027, a Koprivnički klub već je ranije osigurao izravan plasman osvajanjem naslova prvakinja Hrvatske. Natjecanje će se i naredne sezone igrati u dvije skupine s po 8 ekipa, a među sudionicima su najveći europski klubovi poput Džera, Meca, Esbjerga, Budućnosti i Krima. EHF je potvrdio i 607 zahtjeva za nadogradnju, pa su mjesto u natjecanju primjerice dobili i Dortmund, Bukurešt te Odense. Ždrijeb grupne faze održat će se ovog petka, kada će Podravka saznati svoje protivnice na europskom putu.
0: Bile su ovo vijesti u 11 sati. Hvala Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.
2: Oh boy.

Sabrina za početak našeg druženja na Radio Dravi. Dobar dan, Dragana je s vama do 16 sati, družimo se zajedno. U nastavku donosim glazbu, informacije koje vrijedi čuti, poneku temu za predah između svega što danas imate na rasporedu. Dakle, Dragana s vama, ostanite tu!

0: Planirate uređenje doma ili ste kupili stan? Iskoristite primamljivu srijedu 24.6. u Primi jer vas čeka najmanje 40% na sav namještaj i dostava u pola cijene. Čekamo vas u salonima i na web shopu. Prima!
1: Lipanj je mjesec u kojem se diljem svijeta podsjećamo koliko je važno čuvati okoliš. No zaštita prirode nije samo ideja. Ona se ostvaruje konkretnim koracima. Jedan od takvih koraka upravo je ostvaren u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Pretovarne stanice Zabok i Varaždin dobile su uporabne dozvole. Ovi važni objekti dio su budućeg sustava regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica, koji će omogućiti učinkovitije, organiziranije i okolišno odgovornije gospodarenje otpadom za više od pola milijuna stanovnika. Održiva budućnost nastaje upravo ovakvim ulaganjima, odgovornim planiranjem, modernom infrastrukturom i zajedničkom brigom za prostor u kojem živimo. Projekt je sufinancirala Europska unija iz kohezijskog fonda. Sadržaj publikacije emitiranog materijala isključiva odgovornost Piškornica regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske.
2: U Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
3: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
4: Radio koji s tobom živi.
5: Radio

0: Vjerujem da ste si svi koji ste danas ujutro se probudili i krenuli na posao, a odlučili također u jutarnjim satima odjedan gledati tekmu, pomislili onak za svoj krevet, ipak postoji mjesto gdje bih sad htio biti, a to je krevet. Kaj ne? 11 sati i 30 minuta, nadam se da ste i dalje tu, vedri i chili.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Pred nadležni prekršajni sud jučer je doveden 22-godišnji ponavljač prometnih prekršaja. On je u ponedjeljak navečer na Peteranskoj u Koprivnici vozio osobni automobil koprivničkih registracija i pod utjecajem alkohola od 1,07 promila. Kažu iz policije, dolaskom do raskrižja nije stao na znak stop, već je nastavio kretanje. Mladi vozač uhićenje, te ga je sud u žurnom prekršajnom postupku kaznio novčanom kaznom od 860 eura. Izrečena mu je zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 2 mjeseca. A više u vijestima Radio Drave.
1: Ovo je Drava Plus.
2: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, Autolončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Tvrtka ADL DOO traži dva vozača s iskustvom za kamion kiper tegljač te jednog vozača s iskustvom za kamion šumar s dizalicom. Za više informacija upitati na broj 098 375 560 098 375 560.
3: Do kraja lipnja u Robin Marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krastavac lokalnog proizvođača, 1 kg, 99 centi. Pileća pljeskavica Cekin, 400 grama, 2 eura i 99 centi. Cvjetača lokalnog proizvođača, 1 komad, 1 euro i 29 centi.
5: Robina je više.
6: Radio.
7: Radio.
6: Drava.
7: Drava.

za sve one koji imaju jako dobar osjećaj u svom tijelu ove srijede. 11:50, Justin Timberlake i Can't Stop the Feeling doveli su nas do ovog trenutka. Hrvatska je u Torontu svladala Panamu 1-0, a ostala u igri za prolazak skupine na svjetskom prvenstvu. To je onako ukratko za sve one koji nisu gledali tekmu i možda nekim čudom nisu danas otvorili portale, radije, televizije i tako dalje upalili. Jedini gol zabio je Budimir u 54. minuti nakon što je ušao na poluvremenu. Velik dio posla odradio je i Livaković, a u drugom dijelu spašavao je sve što se spasiti moralo. Stručnjaci kažu, a i oni koji nisu stručni, prvo poluvrijeme bilo je teško zagledati, Panama je bila neugodna, Hrvatska je bila spora, a onda su promjene ipak donijele ono što je trebalo. Inače, posebna utakmica bila je i za Modrića, on je upisao 200. nastup za reprezentaciju. Sad još ostaje Gana, 27. lipnja u Filadelfiji i računica za prolazak dalje. What do you want from me i Adam Lambert u nastavku. Dragana je s vama, bok svima!

0: stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožat od sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od ocijeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
4: Ja sam Marija Selak Raspudić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo ožujsko pivo Limenka pola litre six pack 6,99 €. Rio Mare tuna komadi 120 grama 1,99 €. Samo uz moj studenac aplikaciju. Jar deterđent za posuđe Lemon 2,09 €. Nikad više super popusta.
6: Hrvatska pobjedila Panamu i ostala u igri za drugi krug svjetskog nogometnog prvenstva. Nastavljeno saslušanje kandidata za ustavne suce na saborskom odboru za ustav. Novi udarac za Trumpa, američki senat izglasao rezoluciju o ratnim ovlastima.
3: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Hrvatski nogometaši pobijedili su Panamu u drugoj utakmici skupine L na svjetskom nogometnom prvenstvu. S nova 3 boda Hrvatska i dalje sama drži sudbinu u rukama, a u zadnjem kolu protiv Gane tražit će prolazak u 16. finala.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
7: Vatreni san o 3. medalji u nizu nastavljen je. Hrvatska nogometna reprezentacija u 2. kolu skupine L u Torontu slagala je Panamu sa 1-0 u dvoboju 2 momčadi koje su u natjecanje krenule porazima. Tijekom prvih 45 minuta bolji dojam ostavila je Panama, ali nijedna momčad nije imala niti jednu opasniju situaciju. Od samog početka 2. poluvremena Hrvatska je bila opasnija i povela je u 54. minuti golom Budimira, što je ostao i jedini pogodak na utakmici. Nakon pobjede strijelac Budimir nahvalio je protivnike.
8: Pa znali jesmo da je Panama jedna ekipa koja je vertikalna, koja imaju jako brze individualce. Gledajući ovako utakmicu, mislim da su bili jako koncentrirani, da su osvajali druge lopte. Nismo ih podcijenili, ali da, oni su se snašli dosta dobro u tom prvom poluvremenu.
7: Puno pohvala za Panamu imao je izbornik Zlatko Dalić.
9: Mi nisam mislio očekivati da će biti ovako teška utakmica, jer je protivnik svih 90 minuta bio moćan, snažan, brz, tražio je pobjedu. Mi nismo najbolje reagirali i aj to pripisuje malo tom pritisku, jer mi smo nas zaista morali uzeti 3 boda. Nisam naravno najsretniji sa igrom, ali evo kažem, zaboravit ću to.
7: Dalić je posebno zahvalio svim navijačima koji su nosili reprezentaciju do još jedne pobjede na svjetskim prvenstvima.
9: Pa za nas je ovo velika stvar, mi znamo koliko imamo naših ljudi u Kanadi i koliko njima znači ova danas utakmica i ova danas pobjeda. Hvala im na tome, hvala velikoj podršci, oni su uvijek uz nas.
7: Hrvatska sada ima 3 boda, jedan manje od Gane i Engleske koji su remizirali bez pogodaka. Gana je sljedeći protivnik, a Dalić najavljuje.
9: Gana je danas pokazala svoju snagu i svoju kvalitetu, uspjela je Englesko je uzeti bod, čekaju svoju prigodu, čekaju svoju šansu iz kontranapada, bit će sigurno slična, ali opet taj kontranapad može biti jako, jako nezgodan. Mislim da nisu protivnik koji je nepobjediv, ali dobar, kvalitetan, sigurno.
7: Utakmicu je obilježio i 200. nastup Luke Modrića, čime je postao tek 4. u povijesti sa tim postignućem. Njegovi su igrači, svi su obukli prigodan dres uz skandiranje navijača.
10: Sretan sam, ponosan na toj veličanstvenoj brojci, ali još više sam sretni zbog naše pobjede koja je bila teška, ali mislim na kraju zaslužena i idemo dalje.
7: Za kraj je rekao da je ovo jako vrijedna pobjeda.
10: Baš nam je trebala pobjeda, pa bilo kako na mišiće, trebala nam je zbog svega, zbog samopouzdanja, jer mi je Buda mi je baš rekao u slačioni, nisam nišao za tim. Na Euru nismo dobili ni jednu utakmicu, pripremne se mučimo, ovdje smo krenuli loše u turnir, iznimno, iznimno važna pobjeda.
7: Za Media Servis Anton Perović.
6: Vatrenima je čestitao premijer Andrej Plenković, koji je utakmicu pratio uživo na stadionu u Torontu. Iskustvo, ustrajnost, pobjeda. Čestitke Vatreni na osvajanju tri važna boda večeras u Torontu. Želimo vam puno uspjeha i sreće u završnoj utakmici skupine i prolazu iduću fazu svjetskog nogometnog prvenstva, objavio je Plenković na mreži X. Portugalska nogometna reprezentacija ostvarila je prvu pobjedu na ovogodišnjem mundijalu. U drugom kolu skupine K pobjedili su Uzbekistan s uvjerljivih 5-0. Dvostruki strijelac bio je Cristiano Ronaldo, koji je time postao prvi igrač u povijesti koji je zabio na 6 različitih svjetskih prvenstava. U drugoj utakmici večeri Engleska i Gana podijelili su bodove u utakmici bez pogodaka, dok je nakon Hrvatske još odigrana i utakmica između Konga i Kolumbije, koja je slavila s 1-0.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
6: Od posljedica tučnjave koja se sinoć dogodila u Zadru preminuo je jedan muškarac, izvijestila je tamošnja policija. Dojava o tučnjavi u kojoj su sudjelovala dvojica muškaraca stigla je nešto prije ponoći. Dolaskom na mjesto događaja policija je zatekla ozlijeđenog muškarca koji je prevezen u opću bolnicu Zadar gdje je podlegao ozljedama. Muškarac koji se dovodi u vezu s događajem uhićen je te se nad njim provodi kriminalističko istraživanje.
3: Media Servis. Vijesti.
6: Pred saborskim odborom za Ustav nastavljeni su javni razgovori s kandidatima za ustavne suce u ponovljenom postupku izbora. Nakon što su članovi odbora jučer saslušali 5 kandidata, pred njih dolazi preostalih 11. Prvi je na redu Mirko Klarić.
0: Želim kazati jeste da sam se u tom svom dosadašnjem profesionalnom angažmanu zapravo uvijek trudio da na jedan korektan i koliko god mogu objektivan način pokušam analizira stanje stvari onako kako bi to trebalo biti, a da pri tome ni na koji način ne našteti nekom drugome ili da na neki način ne povrijedim nekoga za koga držim da to ne bi bilo u redu.
6: Pročelnik stručne službe Gradske uprave Grada Zagreba Željko Matijašec ponovno se prijavio na javni poziv. Na pitanje treba li Ustavni sud biti aktivniji u zaštiti ustavnih prava građana ili autorestriktivan kako ne bi ulazio u područje i ulogu zakonodavca, Matijašec je odgovorio.
11: Ja mislim da Ustavni sud treba biti aktivniji definitivno u području zaštite ljudskih prava, a mora biti odmjeren ulaženje u zakonodavna pitanja, jer narod je izabrao saborske zastupnike i zakone nosi Sabor.
6: Podsjetimo, biraju se tri ustavna suca. Za njihov izbor potrebna je dvotrećinska većina u Saboru, odnosno nužan je dogovor vladajućih i lijeve oporbe, što nisu postigli u prvom slučaju.
3: Media Servis. Vijesti.
6: Američki senat izglasao je zakon kojim se od predsjednika Donalda Trumpa traži obustava američke vojne akcije protiv Irana. Senat je glasovao 50-48 za rezoluciju koja je ranije ovoga mjeseca prošla i zastupnički dom. Prvi je to put da su oba doma kongresa usvojila takvu rezoluciju. Američki predsjednik na društvenim je mrežama kritizirao glasovanje, nazvavši ga loše tempiranim i besmislenim, te je optužio one koji su glasovali za da time daju podršku Iranu i dodatno otežavaju obavljanje dužnosti.
3: Media Servis. Vijesti.
6: Toplinski val zahvatio je veći dio Europe, najgore u Francuskoj gdje temperature na zapadu prelaze 41 stupanj Celzijev. Više od 40 ljudi utopilo se u prethodnim danima pokušavajući se rashladiti i pobjeći od rekordnih vrućina u toj zemlji. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda priopćili su da će se u Hrvatskoj iznad prosječna toplina zadržati do kraja ovog i u prvoj polovici idućega tjedna. Za cijelu hrvatsku obalu na snazi je narančasto, odnosno žuto upozorenje. Petak i subota donose crveno upozorenje za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
1: Ekstra srijeda samo uz Špare. U srijedu 24.6. 50% popusta na neodoljivi keks Domaćica. 300 grama samo €89. I 50% popusta na fantastične krpe iz Pužvice Vileda. Špar. Iznesi najbolje na stol.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: 34 stupnja Celzijeva u Šibeniku, Split i Zadar su na 33, u Dubrovniku i Rijeci 32, Makarska i Sisak su na 29, Osijek, Zagreb, Bjelovar, Slavonski Brod i Karlovac su na 28, u Varaždinu i Gospiću 27. Vrijeme pretežno sunčano te i dalje vruće, poslijepodne uz jači razvoj oblaka, poneki pljusak s grmljavinom, moguće uglavnom na istoku i u Istri. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, poslijepodne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 30 i 35.
3: Media servis. Najbrža istina. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.
12: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: jedinstvenom ambijentu Pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom sekeli gulašu s pire krumpirom, šarenoj salati s piletinom, svinjetini u umaku od gljiva s kroketima, slatkom zelju s kobasicom, smuđu u pivskom tijestu te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
1: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft and Strong, pakiranje 20 komada, 4,49 €. Vio kapsule za strojno pranje posuđa, pakiranje 84 komada, 13,99 €. I baby vlažne maramice Violeta, samo 95 €.
2: Robina je više.
0: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj Štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
3: Planirate uređenje doma ili ste kupili stan? Iskoristite primamljivu srijedu 24.6. u Primi jer vas čeka najmanje 40% na sav namještaj i dostava u pola cijene. Čekamo vas u salonima i na web shopu. Prima.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marx očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marxu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marx, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: Radio.
5: Radio.
4: Drava.
5: Drava.
4: Drava.

0: Alvalade Plus. Iz Koprivničkih voda stigla je obavijest da će se u sklopu projekta izgradnje vodovodne mreže Kunovec Breg Leptan Vinogradi izvoditi radovi zbog kojih će biti privremeno zatvorena dionica ceste Leptan Vinogradi. Privremeno zatvaranje bit će na snazi od sutra pa sve do 23. srpnja, odnosno do završetka radova. Tijekom izvođenja radova promet će biti onemogućen ili reguliran privremenom prometnom signalizacijom, ovisno o fazi radova. Mole se svi sudionici u prometu za razumijevanje, strpljenje i poštivanje čega? Privremene prometne signalizacije.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Miley Cyrus u nastavku i Flowers. A onda malo i Jonas Blue i JP Coopera.

0: Emisija pod pokroviteljstvom Županijsko zvono.
1: Dobar vam dan na početku Županijskog zvona, s vama je Sonja Kukovec. Moj gost u emisiji danas je župan Tomislav Golubić, pa ćemo na početku pozdraviti upravo njega. Župane, dobar vam dan i dobrodošli.
2: Dobar dan vama i svim vašim slušateljicama i slušateljima.
1: Evo, danas imamo tri teme o kojima ćemo pričati, pa za početak recimo da je ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković u petak boravila u radnom posjetu Koprivničko-križevačkoj županiji. Nakon što je u prostorima županijske uprave prisustvovala radnom sastanku, sa suradnicima je obišla radove na budućem regionalnom centru za gospodarenje otpadom Piškornica u Koprivničkom Ivancu. Evo, recite nam što je najvažnije rečeno na sastanku s njom.
2: Kao prvo, mene veseli da je ministrica Vučković po prvi puta došla na gradilište regionalnog centra gospodarenja otpadom Piškornica. Prije samog obilaska radova smo imali sastanak ovdje u županijskoj upravi, gdje je uz ministricu Vučković bio i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Bili su njezini najbliži suradnici, gdje smo otvorili nekoliko važnih tema za našu Koprivničko-križevačku županiju, a glavna tema sastanka bio je upravo regionalni centar gospodarenja otpadom Piškornica, izvođenje radova na izgradnji regionalnog centra. Međutim, isto tako smo razgovarali o onome danu nakon što se regionalni centar otvori, nakon što će biti u funkciji i koje probleme smo detektirali da bi mogli ići, kako i na koji način možemo zajedno sa Ministarstvom zaštite okoliša i Fondom zaštite okoliša riješiti sve te probleme koje imamo u toku same gradnje, ali i nakon izgradnje, nakon što će centar biti u funkciji, koje smo detektirali da bi trebalo staviti na stol i na vrijeme krenuti rješavati. Ali osim Piškornice, koja je bila glavna tema sastanka, moram izraziti zadovoljstvo jer smo otvorili po meni jednu jako važnu temu za Koprivničko-križevačku županiju, a to je jedna ekološka crna točka definirana u našoj županiji, to je praonica vagona u Botovu, gdje je već dugi niz godina se prebacuje loptica odgovornosti unutar Hrvatskih željeznica, gdje smo dogovorili da u jesen imamo sastanak sa predstavnicima uprava Hrvatskih željeznica, gdje ćemo dogovoriti daljnje korake i nekakav terminski je plan da se tokom 2027. izradi projektna dokumentacija vezano za sanaciju tog prostora, a da bi tokom 2028. započeli radovi same sanacije. Osim toga, također razgovarali smo i o aktualnim radovima Hrvatskih voda koje sufinanciraju ovdje na području naše županije. Tu su tri aglomeracije gdje aglomeracija Koprivnica je završila, međutim i dalje imamo aktivne aglomeracije u Đurđevcu, imamo aktivnu aglomeraciju u Križevcima, imamo također aktivnih radova sufinanciranih od strane Hrvatskih voda i u Svetom Ivanu Žabnu i još nekim drugim mjestima, gdje sam pohvalio suradnju sa zamjenikom generalnog direktora Hrvatskih voda gospodinom Vukmirićom, upoznao ministricu sa svim radovima koji jesu trenutno u toku sufinancirani od strane Hrvatskih voda. Međutim, napomenuo sam također da smo i započeli izveli radove na sanaciji na jezeru Šoderica kao nekakav prvi korak, kao jedna prva vatrogasna mjera nakon poplova koje su se desile 2023. gdje su Hrvatske vode također nam odradile izvlačenje sedimenta koji je nanesen probijanjem rijeke Drave u jezeru Šoderica, barem u prvom dijelu od obale, ali dogovoreno je da u tom projektu Hrvatske vode, daljnjem projektu sanacije Šoderice, uređenja Šoderice, Hrvatske vode će imati jednu od bitnih uloga, jer radi se o javnom vodnom dobru gdje bez Hrvatskih voda niti se ne smije raditi. Tako da mogu reći da sam stvarno zadovoljan sastankom u županijskoj upravi, a nakon što smo otišli na gradilište samog regionalnog centra gospodarenja otpadom, ministrica se po prvi puta mogla uvjeriti kako se tu radi, kako imamo ozbiljnog izvođača radova, kako je uprava regionalnog centra gospodarenja otpadom kvalitetno radi svoj posao, sve ide dinamikom koja je stvarno zadovoljavajuća. Tu sad već imamo objekte od nekoliko tisuća kvadrata koji su izgrađeni, u koje se implementira oprema koja je isprojektirana unutra i sukladno terminskom planu najavljeno je da do kraja prvog kvartala sljedeće godine očekujemo puštanje u rad cijelog regionalnog centra gospodarenja otpadom, a do kraja 2027. očekujemo da regionalni centar gospodarenja otpadom za Koprivničko-križevačku, Varaždinsku, Međimursku i Krapinsko-zagorsku županiju budu u funkciji i da radi ono za što država, Europa, županije i građani troše ukupno preko 120 milijuna eura.
1: Evo idemo sada i na drugu temu. Ovaj tjedan će se održati početna konferencija projekta Pozdrav 2. O čemu se točno tu radi? Recite nam nešto više.
2: Projekt Pozdrav 2 je projekt na koji sam jako ponosan, gdje smo dobili gotovo 2,5 miliona eura koje možemo uložiti upravo u primarnu zdravstvenu zaštitu. Idemo kroz dvije mjere, jedna se zove Pozdrav 2.1, druga je Pozdrav 2.2, gdje ulažemo upravo u ove ruralne dijelove, ulažemo u ordinacije u naših 17 općina. Ukupan iznos od 2,5 miliona eura je, kažem, podijeljen na dvije grane. Gotovo 2 miliona eura će otići u nabavu opreme, opremanja prostora Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije uz neke manje infrastrukturne zahvate kako bi se na razini primarne i hitne zdravstvene zaštite omogućilo da obavimo više dijagnostičkih i više terapeutskih postupaka. Međutim, isto tako kako bi stvorili uvjete za rad sa modernijom opremom, sa kvalitetnije opremljenim prostorom koji će biti ugodniji za rad medicinskom osoblju, ali ugodniji za dolazak i našim građanima po uslugu zdravstvene zaštite uz povećanje većeg broja postupaka, pregleda dijagnostičkih, terapeutskih koje želimo na kraju kao indikator ovog projekta ostvariti. U drugom dijelu imamo više od 500 tisuća eura gdje ćemo poboljšati pristup kvalitetnoj primarnoj specijalističkoj konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti na području Koprivničko-križevačke županije, gdje 12 ordinacija na području županije se obuhvaća s time, time da moram napomenuti da specijalističko konzilijarna zaštita koju imamo uvedena u našoj županiji, gdje omogućujemo te specijalističko konzilijarne preglede u Križevcima i Đurđevcu, je nešto što smo jedini u Republici Hrvatskoj i s čime se stvarno moramo pohvaliti. 150 tisuća eura iz županijskog proračuna ide u tom smjeru da ljudi iz Đurđevačke Podravine i Križevačkog Prigorja ne moraju dolaziti na specijalističke preglede u Koprivnicu, već to mogu riješiti u svojem gradu. Na taj način dostupnost zdravstvene zaštite povećavamo i mislim da to je ispravno uložen novac i drago mi je da je to ministarstvo prepoznalo, gdje smo eto više od 500 tisuća eura dobili kako bi to dodatno poboljšali, dodatno omogućili građanima upravo tu kvalitetnu, dostupnu i besplatnu specijalističku zdravstvenu zaštitu.
0: Županijsko zvono.
1: Idemo sada na kratku pauzu pa se onda vraćamo u drugom dijelu emisije.

0: relácia pod pokroviteľstvom. Županisko zvono.
1: Dobar vam dan na početku Županijskog zvona, s vama je Sonja Kukovec. Moj gost u emisiji danas je župan Tomislav Golubić, pa ćemo na početku pozdraviti upravo njega. Župane, dobar vam dan i dobrodošli.
2: Dobar dan vama i svim vašim slušateljicama i slušateljima.
1: Evo, danas imamo tri teme o kojima ćemo pričati, pa za početak recimo da je ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković u petak boravila u radnom posjetu Koprivničko-križevačkoj županiji. Nakon što je u prostorima županijske uprave prisustvovala radnom sastanku, sa suradnicima je obišla radove na budućem regionalnom centru za gospodarenje otpadom Piškornica u Koprivničkom Ivancu. Evo, recite nam što je najvažnije rečeno na sastanku s njom.
2: Kao prvo, mene veseli da je ministrica Vučković po prvi puta došla na gradilište regionalnog centra gospodarenja otpadom Piškornica. Prije samog obilaska radova smo imali sastanak ovdje u županijskoj upravi, gdje je uz ministricu Vučković bio i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Bili su njezini najbliži suradnici, gdje smo otvorili nekoliko važnih tema za našu Koprivničko-križevačku županiju, a glavna tema sastanka bio je upravo regionalni centar gospodarenja otpadom Piškornica, izvođenje radova na izgradnji regionalnog centra. Međutim, isto tako smo razgovarali o onome danu nakon što se regionalni centar otvori, nakon što će biti u funkciji i koje probleme smo detektirali da bi mogli ići, kako i na koji način možemo zajedno sa Ministarstvom zaštite okoliša i Fondom zaštite okoliša riješiti sve te probleme koje imamo u toku same gradnje, ali i nakon izgradnje.

0: radi projektna dokumentacija vezano za sanaciju tog prostora, a da bi tokom 2028. započeli radovi same sanacije. Osim toga, također razgovarali smo i o aktualnim radovima Hrvatskih voda koje sufinanciraju ovdje na području naše županije. Tu su tri aglomeracije gdje aglomeracija Koprivnica je završila, međutim i dalje imamo aktivne aglomeracije u Đurđevcu, imamo aktivnu aglomeraciju u Križevcima, imamo također aktivnih radova sufinanciranih od strane Hrvatskih voda i u Svetom Ivanu Žabnu i još nekim drugim mjestima, gdje sam pohvalio suradnju sa zamjenikom generalnog direktora Hrvatskih voda gospodinom Vukmirićom, upoznao ministricu sa svim radovima koji jesu trenutno u toku sufinancirani od strane Hrvatskih voda. Međutim, napomenuo sam također da smo i započeli radove, izveli radove na sanaciji u jezeru Šoderica kao nekakav prvi korak, kao jedna prva vatrogasna mjera nakon poplova koje su se desile 2023. gdje su Hrvatske vode također nam odradile izvlačenje sedimenta koji je nanesen probijanjem rijeke Drave u jezeru Šoderica, barem u prvom dijelu od obale, ali dogovoreno je da u tom projektu Hrvatske vode, daljnjem projektu sanacije Šoderice, uređenja Šoderice, Hrvatske vode će imati jednu od bitnih uloga, jer radi se o javnom vodnom dobru gdje bez Hrvatskih voda niti se ne smije raditi. Tako da mogu reći da sam stvarno zadovoljan sastankom u županijskoj upravi, a nakon što smo otišli na gradilište samog regionalnog centra gospodarenja otpadom, ministrica se po prvi puta mogla uvjeriti kako se tu radi, kako imamo ozbiljnog izvođača radova, kako je uprava regionalnog centra gospodarenja otpadom kvalitetno radi svoj posao, sve ide dinamikom koja je stvarno zadovoljavajuća. Tu sad već imamo objekte od nekoliko tisuća kvadrata koji su izgrađeni, u koje se implementira oprema koja je isprojektirana unutra i sukladno terminskom planu najavljeno je da do kraja prvog kvartala sljedeće godine očekujemo puštanje u rad cijelog regionalnog centra gospodarenja otpadom, a do kraja 2027. očekujemo da regionalni centar gospodarenja otpadom za Koprivničko-Križevačku, Varaždinsku, Međimursku i Krapinsko-Zagorsku županiju budu u funkciji i da radi ono za što država, Europa, županije i građani troše ukupno preko 120 milijuna eura.
1: Evo idemo sada i na drugu temu. Ovaj tjedan će se održati početna konferencija projekta Pozdrav 2. O čemu se točno tu radi? Recite nam nešto više.
0: Projekt Pozdrav 2 je projekt na koji sam jako ponosan, gdje smo dobili gotovo 2,5 milijuna eura koje možemo uložiti upravo u primarnu zdravstvenu zaštitu. Idemo kroz dvije mjere, jedna se zove Pozdrav 2.1, druga je Pozdrav 2.2, gdje ulažemo upravo u ove ruralne dijelove, ulažemo u ordinacije u naših 17 općina. Ukupan iznos od 2,5 milijuna eura je, kažem, podijeljen na dvije grane. Gotovo 2 milijuna eura će otići u nabavu opreme, opremanja prostora Doma zdravlja Koprivničko-Križevačke županije uz neke manje infrastrukturne zahvate kako bi se na razini primarne i hitne zdravstvene zaštite omogućilo da obavimo više dijagnostičkih i više terapeutskih postupaka. Međutim, isto tako kako bi stvorili uvjete za rad sa modernijom opremom, sa kvalitetnije opremljenim prostorom koji će biti ugodniji za rad medicinskom osoblju, ali ugodniji za dolazak i našim građanima po uslugu zdravstvene zaštite uz povećanje većeg broja postupaka, pregleda dijagnostičkih i terapeutskih koje želimo na kraju kao indikator ovog projekta ostvariti. U drugom dijelu imamo više od 500 tisuća eura gdje ćemo poboljšati pristup kvalitetnoj primarnoj specijalističkoj konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti na području Koprivničko-Križevačke županije, gdje 12 ordinacija na području županije se obuhvaća s time da moram napomenuti da specijalističko konzilijarna zaštita koju imamo uvedena u našoj županiji, gdje omogućujemo te specijalističko konzilijarne preglede u Križevcima i Đurđevcu, je nešto što smo jedini u Republici Hrvatskoj i s čime se stvarno moramo pohvaliti. 150 tisuća eura iz županijskog proračuna ide u tom smjeru da ljudi iz Đurđevačke Podravine i Križevačkog Prigorja ne moraju dolaziti na specijalističke preglede u Koprivnicu, već to mogu riješiti u svojem gradu. Na taj način dostupnost zdravstvene zaštite povećavamo i mislim da to je ispravno uložen novac i drago mi je da je to ministarstvo prepoznalo, gdje smo eto više od 500 tisuća eura dobili kako bi to dodatno poboljšali, dodatno omogućili građanima upravo tu kvalitetnu, dostupnu i besplatnu

0: specijalističku zdravstvenu zaštitu.
1: Županijsko zvono.
2: Idemo sada na kratku pauzu, pa se onda vraćamo u drugom dijelu emisije. Every

0: слушаш Послјеподне на Драви.
1: 13 sati u sunčanoj vrućoj Koprivnici na 31 stupanj. I dalje nas očekuje sunčano i vruće vrijeme, do 35 stupnjeva bismo danas mogli doći. Vjetar slab.
0: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
1: 13. sat je teški teretni promet ostavlja posljedice na podravsko-prigorskim prometnicama. Stanje je sada lošije nego prije gotovo 10 godina. Više zna Sonja Kukovec.
3: Stanje županijskih i lokalnih cesta u Koprivničko-križevačkoj županiji na kraju 2025. bilo je lošije nego 2017. godine, unatoč velikim ulaganjima i obnovi više od 300 km prometnica tijekom posljednjeg desetljeća. Navodi se to u izvješću o radu Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama, o kojem će raspravljati Županijska skupština na sjednici koja je zakazana za sutra. Iz Županijske uprave za ceste ističu da je glavni razlog pogoršanja stanja kolnika pojačan promet teških teretnih vozila. Zbog velikog opterećenja, pojedine ceste koje su obnovljene prije 10 godina danas su ponovno u lošijem stanju. U izvješću se navodi da prihodi nisu dovoljni za održavanje koraka s ubrzanim propadanjem cesta, posebno zbog značajnog rasta cijena radova posljednjih godina. Podaci pokazuju da je smanjen broj kilometara cesta u najboljem stanju, odnosno onih koje ne zahtijevaju nikakve zahvate. Istodobno je više nego udvostručena duljina cesta s ocjenom 3 za koje je potrebno pojačano održavanje i novi asfaltni slojevi. Povećan je i broj cesta s ocjenom 4 koje zahtijevaju hitnije zahvate. S druge strane, smanjen je broj prometnica s najlošijom ocjenom, odnosno onih čije je stanje usporedivo s makadamom. Zaključno s krajem prošle godine, modernizirano je gotovo 97% županijskih i lokalnih cesta na području Koprivnice i Križevaca, te više od 99% na području Đurđevca. Spomenimo na kraju i da Županijska uprava za ceste upravlja s ukupno 823 km cesta na području Podravine i Prigorja. Iz Koprivničkih voda stigla je obavijest da će se u sklopu projekta izgradnje vodovodne mreže Kunovec Breg – Leptan Vinogradi izvoditi radovi zbog kojih će privremeno biti zatvorena dionica ceste Leptan Vinogradi. Privremeno zatvaranje ceste bit će na snazi od sutra pa do 23. srpnja, odnosno do završetka planiranih radova. Tijekom izvođenja radova promet će biti onemogućen ili reguliran privremenom prometnom signalizacijom ovisno o fazi radova. Mole se svi sudionici u prometu za razumijevanje, strpljenje i poštivanje privremene prometne signalizacije. Na području Policijske uprave Koprivničko-križevačke od 15. do 21. lipnja proveden je pojačani nadzor vozača pod utjecajem alkohola ili droga u sklopu europske akcije Ropula. U tjedan dana kontrolirana su 393 vozača, utvrđeno je 36 prekršaja, 34 zbog alkohola i 2 vezana uz droge. 5 vozača je uhićeno i protiv njih su provedeni žurni prekršajni postupci, dok je jedan vozač zadržan do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Najveća izmjerena koncentracija alkohola iznosila je 2,37 promila kod 42-godišnjeg vozača zaustavljenog na cesti između Križevaca i Podgajca. Tijekom akcije dogodilo se 25 prometnih nesreća, a vozači pod utjecajem alkohola prouzročili su jednu nesreću s lakše ozlijeđenom osobom. Pred nadležni prekršajni sud jučer je doveden 22-godišnji ponavljač prometnih prekršaja. On je u ponedjeljak navečer na Petranskoj cesti u Koprivnici vozio osobni automobil koprivničkih registarskih oznaka pod utjecajem alkohola od 1,07 promila. Dolaskom do raskrižja nije stao na znak stop, već je nastavio kretanje. Mladi vozač je uhićen, te ga je sud u žurnom prekršajnom postupku kaznio novčanom kaznom od 860 eura, te mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 2 mjeseca. 10 pripadnica mladeži DVD-a Koprivnica boravilo je u prvoj smjeni 31. kampa vatrogasne mladeži u Fažani. Tamo su uz voditelja Danijela Topalovića i Nikolu Uđbinca odrađivale intenzivne pripreme za međunarodno natjecanje vatrogasne mladeži koje će se sredinom srpnja održati u Češkoj. Tijekom boravka u kampu djevojke su svakodnevno trenirale i usavršavale svoje vještine zajedno s ekipama DVD-a Ostrna i DVD-a Novi Marof uz puno rada, discipline i timskog duha. Uz zahtjevne treninge našlo se vremena i za kraći predah te zajednički izlet, što je dodatno pridonijelo jačanju ekipe i dobrom raspoloženju. Izvijestili su to iz DVD-a DVD-a Koprivnica. Pripreme će se nastaviti i u narednim tjednima kako bi mlade vatrogaskinje što spremnije predstavljale svoj DVD, grad Koprivnicu i Hrvatsku na međunarodnoj pozornici. Podsjetimo, ženska ekipa mladeži DVD-a Koprivnica prošle je godine ostvarila povijesni uspjeh osvojivši prvo mjesto na državnom natjecanju vatrogasne mladeži u Makarskoj. Tim rezultatom izborile su nastup na međunarodnoj vatrogasnoj olimpijadi u Češkoj gdje će nastupiti kao aktualne državne prvakinje. U galeriji Mijo Kovačić jučer je predstavljena knjiga Aurora i ja, koprivničke autorice Zdenke Čavić. Predstavljanje je održano u suradnji s Varaždinskim književnim društvom, čija je članica i sama autorica, a okupilo je brojne ljubitelje književnosti. O knjizi su govorili autorica te Snježana Novotni, Tugomir Orak i Dejan Težak, dok je glazbeni dio programa upotpunio Zoran Crnić. Događaju je nazočio i predsjednik gradskog vijeća grada Koprivnice Marko Potroško. Aurora i ja zbirka je eseja i promišljanja koja kroz teme identiteta, samopouzdanja, savjesti, književnosti, filozofije i osobnog razvoja vodi čitatelja na intimno i duhovno putovanje. Nogometni prvoligaš Slaven Belupo ostao je bez još jednog igrača uoči početka nove sezone. Klub je napustio 22-godišnji Zvonimir Katalinić koji karijeru nastavlja u Češkoj gdje je potpisao ugovor sa Zlinom. Katalinić je u Slaven Belupo stigao početkom 2023. kao junior, a za prvu momčad farmaceuta upisao je ukupno 21 nastup. Iz koprivničkog kluba zahvalili su mu na doprinosu, profesionalnom odnosu i predanosti na treninzima i utakmicama, te mu poželjeli puno zdravlja i uspjeha u nastavku karijere. Mladom nogometašu sada slijedi novi izazov u češkom prvenstvu, dok će se od Slaven Belupa oprostiti nakon 2,5 godine provedene u Koprivnici.
1: Bili su ovo vijesti u 13 sati. Hvala Sonja. Slušamo se ponovo u 15 sati u vijestima Radio Drave.
0: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

The Door, 13 sati 10 minuta, nastavljamo naše druženje na Radio Dravi. Dragana je s vama sve do 16 sati. Evo malo ideje za one koji ne prate svjetsko prvenstvo koje je ovih dana stvarno svugdje oko nas. Streaming servisi baš sad izbacuju dosta novih serija od trilera do velikih povrataka. Evo, tako da, na primjer, Colin Farrell se vraća u drugoj sezoni serije Sugar. Zmajeva kuća nastavlja svoju priču za sve koji vole zmajeve, obiteljske sukobe i komplicirane odnose s prijestoljem. A itekako popularna serija The Bear ulazi u završnu fazu. Dakle, nogomet, serija ili možda uživanje bez TV-a. Ne znam, što vam zvuči kao najbolja opcija? Radio.

0: do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, auto Lončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Novosti u Zoni 3 Vidje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 € pa sve do 25 €. Kvalitetne radne cipele već od 29 €. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 €. Zona 3 Vidje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
6: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Halac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Dobar dan svim slušateljima od urednice i voditeljice Sonje Kukovec. U današnjoj emisiji govorimo o 15 godina djelovanja kluba Prostata koji je nedavno napravio važan iskorak i proširio svoje djelovanje te promijenio ime u klub uroloških bolesnika. Tim povodom naš je gost, dugogodišnji predsjednik kluba Dragutin Korošec. Dobar vam dan i dobrodošli u eter.
2: Dobar dan slušaocima Radio Drave.
1: Evo, klub je nedavno obilježio 15 godina djelovanja i, dakle, kao što sam rekla, sada mijenja ime u klub uroloških bolesnika. Pa evo, za početak recite nam što je bio zapravo ključni trenutak koji je potaknuo tu promjenu, kako je do toga došlo?
2: Evo, nama je sad već četvrti mandat ide i inače mandat nam traje do 5.7. sljedeće godine. Ove godine obilježavamo evo sad 15 godina. Tim povodom, evo, htjeli smo obilježiti tu 15-godišnjicu, međutim, došlo je u međuvremenu do inicijative pozitivnog stanja u urologiji u bolnici Koprivnice, entuzijazma novih naših stalnih liječnika, urologa. Imamo u Koprivnici sada uz urologe koji dolaze iz bolnice Varaždin, rani su dolazili i iz Dubrave, imamo naša dva urologa koji čine srž urologije i njezinu budućnost. Oni sa svojim entuzijazmom i voljom da učešćuju u klubu su i pokrenuli inicijativu da promijenimo i naziv, odnosno djelovanje kluba. Nije naziv bitan samo. Kod nas, nažalost, Koprivnica vam po problemu karcinoma i oboljenja mjehura je druga u Hrvatskoj. I iz tog razloga smo pokrenuli inicijativu da promijenimo naziv kluba u klub uroloških bolesnika. To smo uskladili sa statutom lige jer mi djelujemo u okviru lige protiv raka Koprivničko-križevačke županije. I mi sada uz sadašnji rad vezano uz prostatu učestvujemo i u problematici svih uroloških bolesti. Lozi su po toj inicijativi i ušli u upravni odbor kluba. To su sada uz našeg domaćeg specijalistu doktora Samuela Janjanina, doktor Tomislav Dujmović, koji za sad putuje iz Varaždina, ali je stalno ostao urološki liječnik u bolnici Koprivnica. Ta inicijativa je išla iz razloga što ranijeg otkrivanja i što veću i bržu promjenu tehnologije otkrića uroloških bolesti.
1: Mijenja se, dakle, djelokrug rada kluba, mijenja se ime, tu su nove tehnologije za otkrivanje bolesti, dakle, puno je tu pozitivnih promjena. A kad gledate evo unatrag u svih ovih 15 godina djelovanja kluba, kako biste možda saželi tih 15 godina i gledate li vi s nekim optimizmom na evo ovu novu eru kluba, možemo tako reći?
2: Mogu vam reći da je stvarno ovo jedan novi pozitivni vjetar u radu kluba, da tako kažem. Mi smo kroz 15 godina radili niz akcija, pribavili smo sredstva i omogućili bolnici, doniralo se oprema za urološku službu bolnice, kupljen ultrazvuk, komplet za biopsiju prostate. Svake godine smo organizirali kesenijadu gdje smo prezentirali građanima Koprivnice stanje i način kako što ranije otkriti, odnosno nužnost ranog otkrivanja karcinoma prostate. A to je isto, moram reći, manje više kod svih karcinoma, odnosno bolesti vezane uz takozvani rak, da se mora vršiti dijagnostika prije nego metastaziraju tumori van mjesta gdje su nastali. I to je bio poticaj i smatram da smo o tom predaju od članova kluba, 70-ak članova kluba, nažalost ovih 15 godina, 14 je umrlo, obnovili članstvo i usmenom predajom upoznali i mislim da je najvažnije ako negdje u obitelji ste imali neki od karcinoma, sad govorim nekih, ne samo od prostate, to je već alarm da treba napraviti dijagnozu i prije 50 godina, znači sa 40 godina. Isto tako sad nam je želja da novim, najnovijim tehnologijama, kao što sam rekao, veći primjenjujemo u Koprivnici, što je nepoznato. Ove godine se odvijaju na tom segmentu u bolnici vrlo napredne inicijative koje mislimo da mladim stručnim kadrovima omogućimo opremom da mogu brzo doći do dijagnostike sa najsavremenijim metodama, a isto tako i u terapiji. I da urologija u Koprivnice bude ono među najstručnijim uz primjenu najnovijih tehnologija.
1: Evo, bilo nam je drago čuti sve ove pozitivne promjene u radu kluba. Kako ste i sami rekli, sve je to prijeko potrebno za naš grad i županiju. Gospodine Korošec, hvala vam što ste nam bili gost u Eteru Radio Drave.
3: Bilo je to sve u današnjem izdanju emisije koju je uredila i vodila Sonja Kukovec. Lijep pozdrav, do sutra.
0: Lokalac, aktualac. Radio.

0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Osjetite razliku u Cerebellum poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
2: Želite zdrav i blistav osmijeh? Posjetite ordinaciju dentalne medicine Paule Gostović u Sokolovcu. Pregledi, sanacija zubi, profesionalna profilaksa i estetski zahvati. Sve na jednom mjestu. Bilogorska 2A Sokolovac. Naručite se, jer vaš osmijeh zaslužuje najbolje.
1: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft & Strong. Pakiranje 20 komada, 4,49 €. Vio kapsule za strojno pranje posuđa, pakiranje 84 komada, 13,99 €. I baby vlažne maramice Violeta, samo 95 €.
3: Robina je više.
4: Radio. Drava.

0: Jakov Jozinović, Ja za čuda letim. Isto ime nosi i njegov prvi album koji je ovih dana službeno vani i kojim je zapravo zatvorio jednu veliku fazu od viralnih obrada do vlastitih pjesama i ozbiljne autorske priče. Jakov definitivno danas i po prvi put u eteru Radio Drave. Ovaj album ima inače 10 pjesama, a publika je prije njega već upoznala Polje ruža i Ja volim. Ono što je zanimljivo kod Jakova je da je u jako kratkom vremenu prošao put od mladog izvođača kojeg su ljudi počeli dijeliti po društvenim mrežama do imena koje puni dvorane i o kojem se ozbiljno piše na glazbenim portalima. A Ja za čudo letim zvuči kao naslov koji mu se dosta dobro zalijepio za karijeru. Realno, kad ti se u godinu dana dogodi takav uzlet, teško je to i opisati nekom običnijom rečenicom.
1: Slušaj, poslijepodne na Dravi.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: Novi portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Odmah za početak idemo u svijet kulture. U AK galeriji ovog petka otvara se prva samostalna izložba koprivničke autorice Hane Belobrg. Izložba nosi naziv Dijalog s ulicom, a predstavlja ciklus radova nastao kao njezin diplomski rad na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci. Autorica kroz slike u tehnici ulja na platno istražuje grad kao prostor svakodnevnih susreta, prolaznosti i sjećanja. Polazi od fotografija snimljenih tijekom šetnji, a motivi su ulice, trgovi, prolazi, autobusna stajališta, kafići, tržnice i drugi prostori urbanog života. Uz slike se pojavljuju i kratki dnevnički zapisi kao osobne refleksije o mjestima i situacijama koje su prethodile nastanku radova. Hana Belobrg aktivna je i na street art sceni, a koprivničkoj publici poznata je i kao jedna od organizatorica street art festivala. Otvorenje izložbe Dijalog s ulicom bit će ovaj petak 26. lipnja u 20 sati u AK galeriji na Trgu doktora Žarka Dolinara. Izložba ostaje otvorena do 17. srpnja, a može se razgledati radnim danom od 12 do 18 sati uz prethodnu najavu. A vatrogasna zajednica naše županije prošle godine odradila ukupno 855 intervencija. Prema izvješću o radu za 2025. u 537 intervencija sudjelovale su postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih društava samostalno ili zajedno s javnim vatrogasnim postrojbama iz Koprivnice, Križevaca i Đurđevca. Ukupno je bilo angažirano 1796 dobrovoljnih vatrogasaca i 411 vatrogasnih vozila, a na intervencijama je odrađeno više od 11.380 radnih sati. Najviše je bilo tehničkih intervencija, ukupno 551, dok je požarnih bilo 225. Zabilježeno je i 79 preventivnih i drugih usluga, među kojima su osiguranja javnih skupova, osiguranja na plinskim i naftnim postrojenjima te prijevoz vode po nalogu. Kod požara je najviše bilo požara otvorenog prostora, njih 56, dok se među tehničkim intervencijama posebno izdvajaju intervencije u prometu, kojih je bilo 75. Usporedba s ranijim godinama pokazuje i porast broja intervencija. Lani ih je bilo 855, dok ih je 2024. bilo 629. Detaljnije pročitajte na našem portalu Drava Info. A ako tražite ljetnu aktivnost za djecu, ali i za odrasle koji vole konje, Ergela Galop u Peterancu i ovog ljeta nudi školu i tečajeve jahanja. Polaznici kroz školu jahanja uče osnove brige o konjima, ophođenje s njima, razumijevanje njihova karaktera te osnove jahanja u hodu, kasu i galopu. Tijekom ljeta u ponudi su šetnje na ruci za djecu od 3 godine, treninzi i tečajevi jahanja za djecu od 8 godina te rekreativno jahanje za samostalne jahače. Polaznici koji se upišu preko članka na našem portalu ostvaruju i 10% popusta.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Maroon 5 i Sugar. 2:10 E sad, za sve one koji razmišljaju o moru, a još uvijek na moru nisu. Hrvatska, i možda još niste ni odabrali gdje ćete ići, e pa Hrvatska se našla s čak 5 plaža na popisu 50 najljepših u Europi. Dakle, na popisu su Podrače i Punta, Punta Rata u Brelima, Pasjača kod Dubrovnika, Zlatni rat na Braču i Sakarun na Dugom otoku. A mnoge od najljepših plaža su baš one do kojih se stvarno ne dolazi najlakše. Brod, makadam, malo hodanja, strmo, brijegovi, znojenje i onda na kraju dođete do mjesta koje stvarno izgleda savršeno i kao razglednica. Dakle, ako ovog ljeta nemate plan, možda ga sad imate. Samo trebate odabrati želite li plažu do koje se dolazi lako ili onu za koju se poslije može reći stvarno se vrijedilo namučiti.
1: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.
0: A dok ja maštam o tom ljetovanju koje mi stiže tek u rujnu, sretne li mene? Idemo malo uz domaću glazbu uživati na Radio Dravi, kao ptica let. Dragana je s vama, dobar dan.

0: Do kraja lipnja u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krastavac lokalnog proizvođača, 1 kg, 99 centi. Pileća pljeskavica Cekin, 400 grama, 2 eura i 99 centi. Cvjetača lokalnog proizvođača, 1 komad, 1 euro i 29 centi. Robina je više.
1: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Velik izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijamo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super, super cijenama. Brašno 5 kg za 2,75 euro. Trajno mlijeko 1 litra, 45 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
3: Novosti u zoni 3 Vidje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona 3 Virije. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
5: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: je Drava Plus.
1: 2 su sata i 30 minuta. Pred županijskim skupštinarima sutra će se naći 34 točke dnevnog reda. Naime, na rasporedu je nova sjednica županijske skupštine, a jedna od odluka koja će zasigurno naići na kritike oporbe jest dizanje kratkoročnog kredita u iznosu od 5,5 milijuna eura. O čemu se radi, objasnio nam je župan Tomislav Golubić.
2: Što se radi o alatu za koje se nadam da ga nećemo morati koristiti. Međutim, u skladu sa fiskalnom odgovornošću moramo biti spremni da, znajući da nam se završavaju veliki projekti od učeničkog doma, od prve faze započimanja druge faze doma zdravlja u Križevcima, od završetka dvorca Rinke u Rasinji, i ono što očekujemo u narednom periodu je da će situacije za izvođenje tih radova biti milionske. Ne želimo se dovesti u situaciju da županija dođe u problem likvidnosti, te iz tog razloga želimo se osigurati alat da u slučaju potrebe, jer nažalost država nije baš da odmah spusti novce dok vi pošaljete zahtjev za nadoknadu sredstava, nego se to u pravilu čeka nekoliko mjeseci.
1: Više o sutrašnjoj sjednici donosimo u vijestima u 15 sati.
0: Ovo je Drava Plus.

0: Planirate uređenje doma ili ste kupili stan? Iskoristite primamljivu srijedu 24.6. u Primi jer vas čeka najmanje 40% na sav namještaj i dostava u pola cijene. Čekamo vas u salonima i na web shopu. Prima.
1: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1 euro i 9 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
3: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Doveli su nas do 14 sati 49 minuta, a je li sat odkucao ili odbrojavaju li se sati, dani, mjeseci, godine do zabrane društvenih mreža za djecu mlađu od 16 godina? Sve više zemalja stvarno razmišlja o toj zabrani. Australija je prva krenula tim putem, a za njom sad gledaju UK i Kanada. A ideja im zvuči jednostavno, ako društvene mreže štete djeci, maknimo djecu s društvenih mreža. Samo nije baš tako jednostavno. Djeca ko djeca, vrlo brzo pronađu zaobilazni put, VPN, tuđi mobitel, napravi si drugi profil. Ili možda počnu koristiti neku novu platformu za koju odrasli još uvijek nisu ni čuli. Stručnjaci postavljaju pitanje jesmo li ih stvarno zaštitili ako ćemo ih maknuti iz društvenih mreža ili smo ih samo gurnuli negdje gdje ih još manje vidimo. Jedna stručnjakinja upozorila je tu zabranu društvenih mreža za maloljetnike s bazenom. Kad želimo da djeca budu sigurna u vodi, ne isušimo bazen, nego ga ogradimo, naučimo ih plivati i postavimo ih spasioca. Pa kaže, možda je tako i s internetom. Realno gledajući, ako i mi odrasli teško pustimo mobitel iz ruke, možda nije fair očekivati da će djeca sama biti mudrija čak i od nas.
1: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
2: Volimo slušati.
1: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

Minuta nas dijeli do 15 sati, u Podravini i dalje sunčano i vruće, trenutačno 33 stupnja mjerimo, a najviša dnevna temperatura uglavnom bi mogla ići i do 35 stupnjeva. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistični. Sutra se nastavlja pretežno sunčano i vruće vrijeme, u unutrašnjosti će jutro biti nešto ugodnije, temperatura 16 do 21 stupanj, ali najviša dnevna također ide između 30 i 35 stupnjeva. Ni nastavak tjedna ne donosi značajnije osvježenje. Od petka do nedjelje prevladavat će pretežno sunčano vrijeme uz tople noći i

0: vrlo vruće dane. Zato i dalje vrijedi pripaziti na najjače sunce, unos tekućine, boravak u rashlađenom prostoru, kad god je moguće napravite to.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 15. sati. Županijska skupština sutra raspravlja o višemilijunskom kreditu i novim mjerama za zdravstvene djelatnike. Više zna Sonja Kukovec.
2: Pred županijskim skupštinarima sutra će se naći 34 točke dnevnog reda. Naime, na rasporedu je nova sjednica županijske skupštine, a jedna od odluka koja će zasigurno naići na kritike oporbe jest dizanje kratkoročnog kredita u iznosu od 5,5 milijuna eura. Kako su objasnili iz županijske uprave, kredit će služiti za održavanje likvidnosti i premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obaveza, no konkretnije nam je to objasnio župan Tomislav Golubić.
3: Pa tu se radi o alatu za koje se nadam da ga nećemo morati koristiti. Međutim, u skladu sa fiskalnom odgovornošću moramo biti spremni da, znajući da nam se završavaju veliki projekti od učeničkog doma, od prve faze započinjanja druge faze doma zdravlja u Križevcima, od završetka dvorca Inke u Rasinji, i ono što očekujemo u narednom periodu je da će situacije za izvođenje tih radova biti milijonske. Ne želimo se dovesti u situaciju da županija dođe u problem likvidnosti, te iz tog razloga želimo se osigurati alat da u slučaju potrebe, jer nažalost država nije baš da odmah spusti novce dok vi pošaljete zahtjev za nadoknadu sredstava, nego se to u pravilu čeka nekoliko mjeseci dok država novce koje jeste dobili, koje jeste potrošili, da vam država vrati te novce. Iz tog razloga želimo imati alat za koji se nadam da nećemo ga morati koristiti, a to je kratkoročno kreditno zaduženje.
2: Skupštinari će sutra raspravljati i o rebalansu proračuna, kroz koji će biti definirane nove mjere za privlačenje medicinskih kadrova u našu županiju.
3: Ukupni financijski okvir koji ćemo proračunom osigurati je otprilike 800 tisuća eura. Definirali smo 4 smjera u kojima želimo ići. Mjere za dobrodošlicu djelatnicima koji dolaze raditi u našu županiju, mjere za nagrađivanje vjernosti djelatnika koji rade u našoj primarnoj zdravstvenoj zaštiti, mjere za osiguravanje stambenog pitanja dok neko dođe raditi ovdje u našu županiju, ali isto tako idemo sa nečim što do sad nije bilo, a to je naknada za topli obrok u sustavu naše primarne zdravstvene zaštite. Želja nam je, osim primarne zdravstvene zaštite, pomoći i sekundarne zdravstvene zaštite, pomoći isto tako i našoj županijskoj bolnici da postane atraktivnija, da postane poželjnija za rad, i mislim da već sad idemo u dobrom smjeru.
2: Sjednica će se održati sutra s početkom u 16 sati u gradskoj vijećnici na Zrinskom trgu. Policija je jučer u jutarnjim satima zaprimila dojavu da je u jednoj pravosudnoj ustanovi u Koprivnici postavljena eksplozivna naprava. Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici te pripadnici protueksplozijske zaštite koji su proveli sigurnosni pregled objekta. Pregledom je utvrđeno da se radilo o lažnoj dojavi, a opasnost za građane nije postojala. Policija sada provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila okolnosti događaja i identificirala osobu odgovornu za lažnu dojavu. Iz Koprivničkih voda stigla je obavijest da će se u sklopu projekta izgradnje vodovodne mreže Kunovec-Breg-Leptan-Vinogradi izvoditi radovi zbog kojih će privremeno biti zatvorena dionica ceste Leptan-Vinogradi. Privremeno zatvaranje ceste bit će na snazi od sutra pa do 23. srpnja, odnosno do završetka planiranih radova. Tijekom izvođenja radova promet će biti onemogućen ili reguliran privremenom prometnom signalizacijom, ovisno o fazi radova. Mole se svi sudionici u prometu za razumijevanje, strpljenje i poštivanje privremene prometne signalizacije. Hrvatski brend Linolada ovih je dana prisutan na jednom od najpoznatijih oglašivačkih prostora na svijetu, Times Square u New Yorku. Na velikom digitalnom ekranu emitira se animacija u kojoj su proizvodi brenda prikazani u nogometnoj tematici. Kampanjom se tako dodatno jača međunarodna prepoznatljivost brenda koji bilježi rast na europskim i drugim inozemnim tržištima. Govore to iz Podravke te ističu da je cilj povezati vrijednosti sporta, zajedništva i optimizma s jednim od njihovih najpoznatijih proizvoda. Četiri zanimljive utakmice odigrane su jučer, petog dana natjecanja, na Pan ljetnoj ligi. Sva tri susreta u skupini C odigrala je momčad Mobitel Popravljaona iz Sesveta. Upravo je sladala Petgrad s 2-1 da bi u drugoj remizirala s ekipom Zvonarek Sistemi and MNK Klub 75 Kotoriba. Rezultat je bio 1-1. U trećem nastupu Sesvećani su preokretom pobijedili Herešinski stakleni most s 2-1 i tako osigurali prolaz među 8 najboljih. Aktiv Komercije u skupini B preokretom sladao Kafe Bark Johanu i tako praktički osigurao prolaz u četvrtfinale. Rezultat je također bio 2-1. Posljednji dan natjecanja po skupinama bit će večeras kada će publika vidjeti još 5 susreta. U petak se na Koprivničkom stadionu igraju četvrtfinalne utakmice, dok je završnica na rasporedu u nedjelju. Rukometašice Podravke i službeno su potvrdile svoje mjesto među europskom elitom. Naime, izvršni odbor Europske rukometne federacije objavio je popis sudionika EHF Lige prvakinja za sezonu 2026-2027, a Koprivnički klub već je ranije osigurao izravan plasman osvajanjem naslova prvakinja Hrvatske. Natjecanje će se i naredne sezone igrati u dvije skupine s po 8 ekipa, a među sudionicima su najveći europski klubovi poput Džera, Meca, Esbjerga, Budućnosti i Krima. EHF je potvrdio i 607 zahtjeva za nadogradnju, pa su mjesto u natjecanju primjerice dobili i Dortmund, Bukurešt te Odense. Ždrijeb grupne faze održat će se ovog petka, kada će Podravka saznati svoje protivnice na europskom putu.
4: Bile su ovo vijesti u 15 sati. Hvala Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Uvijek dobrodošla, uvijek dobrodošla Sia i Cheap Thrills, 15 sati 12 minuta. Iako bi mnogi pomislili da je krađa bagera gotovo nemoguća misija, upravo se to prije nekoliko dana dogodilo na Šoderici. No, priča je dobila sretan epilog. Ukradeni bager pronađen je i vraćen vlasnicima. Evo, podsjetit ću, vlasnici su putem društvenih mreža u biti zamolili apsolutno sve građane da im jave ako negdje vide njihov bager. Opisali su ga kako izgleda i što na njemu piše. I sve se to jako brzo naravno proširilo društvenim mrežama, mnogi su se uključili, dijelili objavu, dostavljali informacije i upravo zahvaljujući toj dojavi pronađen je bager. Mi smo kontaktirali vlasnika, što nam on kaže nakon ove potrage, pročitajte na našem portalu Drava Info.
1: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.
0: Vojko V, u nastavku i Mama Sita. Dragana je s vama, družimo se danas do 16 sati.

0: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Iz Elektre Koprivnica javljaju kako 26. lipnja u vremenu od 9 do 11 sati neće biti struje u dijelu mjesta Šoderica, točnije u ulici Šoderica. Detaljan popis kućnih brojeva pronađite na službenoj stranici HEP-a.
3: U Dergas trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4 eura i 99 centi. Nektarina 1 kg za 1 euro i 99 centi. Dergas trgovina, vaša trgovina.
4: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: je Drava Plus.
1: Pola četiri je. U sezoni u kojoj su rukometašice Podravke osvojile 29. naslov prvakinje Hrvatske, 28. kup Hrvatske te izborile osminu finala EHF Lige prvakinja, istaknule su se i njihove najbolje strijelkinje. Najefikasnija bila je Andreja Šimara sa 189 pogodaka, dok su Mateja Pletikosić i Katja Vuković sezonu zaključile sa po 177 golova. Među pet najboljih strijelkinja nalaze se i Tina Barišić sa 148 te Kala Kosovac sa 122 pogotka. U Ligi prvakinja najviše je zabijala Pletikosić, a u domaćem prvenstvu Vuković, dok je u kupu ponovno najraspoleženija bila Vuković. Ipak, u klubu ističu kako uspjeh nije rezultat pojedinki, već široke rotacije i zajedništva cijele ekipe. Dodaju da nova sezona donosi dodatni optimizam i nove izazove.
0: Ovo je Drava Plus. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Autokompleks. Vaš BMW specijalist u Koprivnici. Velika ljetna akcija u lipnju. 15% popusta na sve ljetne servise. Ili 20% na servis klime uz redovni servis. Naš tim stručnjaka pripremit će vaš BMW za ljeto uz originalnu BMW dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera, provjeru kočnica i kompletan pregled vozila. Svi radovi se upisuju u digitalnu servisnu knjižicu i BMW History. Samo originalni BMW dijelovi i garancija na rad. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Kontaktirajte nas na broj 098-261-011. Akcija traje do 30. lipnja ove godine.
2: Iz Elektre Koprivnica javljaju kako 26. lipnja u vremenu od 9 do 11 sati neće biti struje u dijelu mjesta Šoderica, točnije u ulici Šoderica. Detaljan popis kućnih brojeva pronađite na službenoj stranici HEP-a.
3: Radio.

0: domaća glazba, uvijek je dobar izbor. Radio Drava.
1: Uz Hiljzona u nastavku dolazimo do kraja našeg druženja. 15 sati 49 minuta stiže. Uživajte u današnjem danu, slušamo se sutra, ponovo od 11 sati.
2: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan. Svi koji ste sumnjali, ma hvala vam, bez vas ne bi bio tu gdje sada sam. Mi budale spali.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
2: Volimo slušati.
1: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: Za vas ga uređuje i vodi i ovog puta Sonja Kukovec. A evo što danas donosimo. Županijska skupština sutra raspravlja o višemilijunskom kreditu i novim mjerama za zdravstvene djelatnike. Teški teretni promet ostavlja posljedice na podravsko-prigorskim prometnicama. Stanje je sada lošije nego prije gotovo 10 godina. Zbog dojave o bombi intervenirala policija i protueksplozijski tim. U tijeku istraga. Iz sporta, 4 zanimljive utakmice odigrane 5. dana natjecanja na PAN ljetnoj ligi. Potvrđeni svi sudionici za sljedeću sezonu EHF Lige prvakinja.
1: Pred županijskim skupštinarima sutra će se naći 34 točke dnevnog reda. Naime, na rasporedu je nova sjednica županijske skupštine, a jedna od odluka koja će zasigurno naići na kritike oporbe jest dizanje kratkoročnog kredita u iznosu od 5,5 milijuna eura. Kako su objasnili iz županijske uprave, kredit će služiti za održavanje likvidnosti i premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obaveza, no konkretnije nam je to objasnio župan Tomislav Golubić.
2: Tu se radi o alatu za koje se nadam da ga nećemo morati koristiti. Međutim, u skladu sa fiskalnom odgovornošću moramo biti spremni da, znajući da nam se završavaju veliki projekti od učeničkog doma, od prve faze započinjanja druge faze doma zdravlja u Križevcima, od završetka dvorca Inke u Rasinji, i ono što očekujemo u narednom periodu je da će situacije za izvođenje tih radova biti milijonske. Ne želimo se dovesti u situaciju da županija dođe u problem likvidnosti, te iz tog razloga želimo se osigurati alat da u slučaju potrebe, jer nažalost država nije baš da odmah spusti novce dok vi pošaljete zahtjev za nadoknadu sredstava, nego se to u pravilu čeka nekoliko mjeseci dok država novce koje jeste dobili, koje jeste potrošili, da vam država vrati te novce. Iz tog razloga želimo imati alat za koje se nadam da nećemo ga morati koristiti, a to je kratkoročno kreditno zaduženje.
1: Skupštinari će sutra raspravljati i o rebalansu proračuna, kroz koji će biti definirane nove mjere za privlačenje medicinskih kadrova u našu županiju.
2: Ukupni financijski okvir koji ćemo proračunom osigurati je otprilike 800 tisuća eura. Definirali smo 4 smjera u kojima želimo ići. Mjere za dobrodošlicu djelatnicima koji dolaze raditi u našu županiju, mjere za nagrađivanje vjernosti djelatnika koji rade u našoj primarnoj zdravstvenoj zaštiti, mjere za osiguravanje stambenog pitanja dok neko dođe raditi ovdje u našu županiju, ali isto tako idemo sa nečim što do sad nije bilo, a to je naknada za topli obrok u sustavu naše primarne zdravstvene zaštite. Želja nam je, osim primarne zdravstvene zaštite, pomoći i sekundarne zdravstvene zaštite, pomoći isto tako i našoj županijskoj bolnici da postane atraktivnija, da postane poželjnija za rad, i mislim da već sad idemo u dobrom smjeru.
1: Sjednica će se održati sutra s početkom u 16 sati u gradskoj vijećnici na Zrinskom trgu. Stanje županijskih i lokalnih cesta u Koprivničko-križevačkoj županiji na kraju 2025. bilo je lošije nego 2017. godine, unatoč velikim ulaganjima i obnovi više od 300 km prometnica tijekom posljednjeg desetljeća. Navodi se to u izvješću o radu Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama, o kojem će raspravljati Županijska skupština na sjednici koja je zakazana za sutra. Iz Županijske uprave za ceste ističu da je glavni razlog pogoršanja stanja kolnika pojačan promet teških teretnih vozila. Zbog velikog opterećenja, pojedine ceste koje su obnovljene prije 10 godina danas su ponovno u lošijem stanju. U izvješću se navodi da prihodi nisu dovoljni za održavanje koraka s ubrzanim propadanjem cesta, posebno zbog značajnog rasta cijena radova posljednjih godina. Podaci pokazuju da je smanjen broj kilometara cesta u najboljem stanju, odnosno onih koje ne zahtijevaju nikakve zahvate. Istodobno je više nego udvostručena duljina cesta s ocjenom 3, za koje je potrebno pojačano održavanje i novi asfaltni slojevi. Povećan je i broj cesta s ocjenom 4 koje zahtijevaju hitnije zahvate. S druge strane, smanjen je broj prometnica s najlošijom ocjenom, odnosno onih čije je stanje usporedivo s makadamom. Zaključno s krajem prošle godine, modernizirano je gotovo 97% županijskih i lokalnih cesta na području Koprivnice i Križevaca, te više od 99% na području Đurđevca. Spomenimo na kraju i da Županijska uprava za ceste upravlja s ukupno 823 km cesta na području Podravine i Prigorja. Policija je jučer u jutarnjim satima zaprimila dojavu da je u jednoj pravosudnoj ustanovi u Koprivnici postavljena eksplozivna naprava. Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici te pripadnici protueksplozijske zaštite koji su proveli sigurnosni pregled objekta. Pregledom je utvrđeno da se radilo o lažnoj dojavi, a opasnost za građane nije postojala. Policija sada provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila okolnosti događaja i identificirala osobu odgovornu za lažnu dojavu. Na području policijske uprave Koprivničko-križevačke od 15. do 21. lipnja proveden je pojačani nadzor vozača pod utjecajem alkohola ili droga u sklopu europske akcije Ropula. U tjedan dana kontrolirana su 393 vozača, utvrđeno je 36 prekršaja, 34 zbog alkohola i 2 vezana uz droge. 5 vozača je uhićeno i protiv njih su provedeni žurni prekršajni postupci, dok je jedan vozač zadržan do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Najveća izmjerena koncentracija alkohola iznosila je 2,37 promila kod 42-godišnjeg vozača zaustavljenog na cesti između Križevaca i Podgajca. Tijekom akcije dogodilo se 25 prometnih nesreća, a vozači pod utjecajem alkohola prouzročili su jednu nesreću s lakše ozlijeđenom osobom. Pred nadležni prekršajni sud jučer je doveden 22-godišnji ponavljač prometnih prekršaja. On je u ponedjeljak navečer na Petranskoj cesti u Koprivnici vozio osobni automobil koprivničkih registarskih oznaka pod utjecajem alkohola od 1,07 promila. Dolaskom do raskrižja nije stao na znak stop, već je nastavio kretanje. Mladi vozač je uhićen, te ga je sud u žurnom prekršajnom postupku kaznio novčanom kaznom od 860 eura, te mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 2 mjeseca. Iz Koprivničkih voda stigla je obavijest da će se u sklopu projekta izgradnje vodovodne mreže Kunovec Breg – Leptan Vinogradi izvoditi radovi zbog kojih će privremeno biti zatvorena dionica ceste Leptan Vinogradi. Privremeno zatvaranje ceste bit će na snazi od sutra pa do 23. srpnja, odnosno do završetka planiranih radova. Tijekom izvođenja radova promet će biti onemogućen ili reguliran privremenom prometnom signalizacijom ovisno o fazi radova. Mole se svi sudionici u prometu za razumijevanje, strpljenje i poštivanje privremene prometne signalizacije. 10 pripadnica mladeži DVD-a Koprivnica boravilo je u prvoj smjeni 31. kampa vatrogasne mladeži u Fažani. Tamo su uz voditelja Danijela Topalovića i Nikolu Uđbinca odrađivale intenzivne pripreme za međunarodno natjecanje vatrogasne mladeži koje će se sredinom srpnja održati u Češkoj. Tijekom boravka u kampu djevojke su svakodnevno trenirale i usavršavale svoje vještine zajedno s ekipama DVD-a Ostrna i DVD-a Novi Marof uz puno rada, discipline i timskog duha. Uz zahtjevne treninge našlo se vremena i za kraći predah te zajednički izlet, što je dodatno pridonijelo jačanju ekipe i dobrom raspoloženju. Izvijestili su to iz DVD-a Koprivnica. Pripreme će se nastaviti i u narednim tjednima kako bi mlade vatrogaskinje što spremnije predstavljale svoj DVD, grad Koprivnicu i Hrvatsku na međunarodnoj pozornici. Podsjetimo, ženska ekipa mladeži DVD-a Koprivnica prošle godine ostvarila povijesni uspjeh osvojivši prvo mjesto na državnom natjecanju vatrogasne mladeži u Makarskoj. Tim rezultatom izborile su nastup na Narodnoj vatrogasnoj olimpijadi u Češkoj, gdje će nastupiti kao aktualne državne prvakinje. U galeriji Mijo Kovačić jučer je predstavljena knjiga Aurora i ja, koprivničke autorice Zdenke Čavić. Predstavljanje je održano u suradnji s Varaždinskim književnim društvom, čija je članica i sama autorica, a okupilo je brojne ljubitelje književnosti. O knjizi su govorili autorica te Snježana Novotni, Tugomir Orak i Dejan Težak, dok je glazbeni dio programa upotpunio Zoran Crnić. Događaju je nazočio i predsjednik gradskog vijeća grada Koprivnice Marko Potroško. Aurora i ja zbirka je eseja i promišljanja koja kroz teme identiteta, samopouzdanja, savjesti, književnosti, filozofije i osobnog razvoja vodi čitatelja na intimno i duhovno putovanje. Hrvatski brend Linolada ovih je dana prisutan na jednom od najpoznatijih oglašivačkih prostora na svijetu, Times Square u New Yorku. Na velikom digitalnom ekranu emitira se animacija u kojoj su proizvodi brenda prikazani u nogometnoj tematici. Kampanjom se tako dodatno jača međunarodna prepoznatljivost brenda koji bilježi rast na europskim i drugim inozemnim tržištima. Govore to iz Podravke te ističu da je cilj povezati vrijednosti sporta, zajedništva i optimizma s jednim od njihovih najpoznatijih proizvoda. Sport. 4 zanimljive utakmice odigrane su jučer, 5. dana natjecanja, na Pan ljetnoj ligi. Sva 3 susreta u skupini C odigrala je momčad Mobitel Popravljaona iz Sesveta. U prvoj je sladala Petgrad s 2-1, da bi u drugoj remizirala s ekipom Zvonarek Sistemi and MNK Klub 75 Kotoriba. Rezultat je bio 1-1. U trećem nastupu Sesvećani su preokretom pobijedili Herešinski stakleni most s 2-1 i tako osigurali prolaz među 8 najboljih. Aktiv Komercije u skupini B preokretom sladao Kafe Bark Johanu i tako praktički osigurao prolaz u četvrtfinale. Rezultat je također bio 2-1. Posljednji dan natjecanja po skupinama bit će večeras kada će publika vidjeti još 5 susreta. U petak se na Koprivničkom stadionu igraju četvrtfinalne utakmice, dok je završnica na rasporedu u nedjelju. Nogometni prvoligaš Slaven Belupo ostao je bez još jednog igrača uoči početka nove sezone. Klub je napustio 22-godišnji Zvonimir Katalinić koji karijeru nastavlja u Češkoj gdje je potpisao ugovor sa Zlinom. Katalinić je u Slaven Belupo stigao početkom 2023. kao junior, a za prvu momčad farmaceuta upisao je ukupno 21 nastup. Iz Koprivničkog kluba zahvalili su mu na doprinosu, profesionalnom odnosu i predanosti na treninzima i utakmicama, te mu poželjeli puno zdravlja i uspjeha u nastavku karijere. Mladom nogometašu sada slijedi novi izazov u češkom prvenstvu, dok će se od Slaven Belupa oprostiti nakon 2,5 godine provedene u Koprivnici. Rukometašice Podravke i službeno su potvrdile svoje mjesto među europskom elitom. Naime, izvršni odbor Europske rukometne federacije objavio je popis sudionika EHF Lige prvakinja za sezonu 2026-2027, a Koprivnički klub već je ranije osigurao izravan plasman osvajanjem naslova prvakinja Hrvatske. Natjecanje će se i naredne sezone igrati u dvije skupine s po 8 ekipa, a među sudionicima su najveći europski klubovi poput Džera, Meca, Esbjerga, Budućnosti i Krima. EHF je potvrdio i 607 zahtjeva za nadogradnju, pa su mjesto u natjecanju primjerice dobili i Dortmund, Bukurešt te Odense. Ždrijeb grupne faze održat će se ovog petka, kada će Podravka saznati svoje protivnice na europskom putu.
3: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab. Najniža temperatura zraka uglavnom od 16 do 21, a najviša dnevna od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u dnevniku koji su uredili Sonja Kukovec, Silvija Zidar, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
3: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio koji s tobom živi. Radio.

0: Iz Elektre Koprivnica javljaju kako 26. lipnja u vremenu od 9 do 11 sati neće biti struje u dijelu mjesta Šoderica, točnije u ulici Šoderica. Detaljan popis kućnih brojeva pronađite na službenoj stranici HEP-a.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marx očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marx, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
3: Radio Drava.

0: informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Odmah za početak idemo u svijet kulture. U AK galeriji ovog petka otvara se prva samostalna izložba koprivničke autorice Hane Belobrg. Izložba nosi naziv Dijalog s ulicom, a predstavlja ciklus radova nastao kao njezin diplomski rad na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci. Autorica kroz slike u tehnici ulja na platno istražuje grad kao prostor svakodnevnih susreta, prolaznosti i sjećanja. Polazi od fotografija snimljenih tijekom šetnji, a motivi su ulice, trgovi, prolazi, autobusna stajališta, kafići, tržnice i drugi prostori urbanog života. Uz slike se pojavljuju i kratki dnevnički zapisi kao osobne refleksije o mjestima i situacijama koje su prethodile nastanku radova. Hana Belobrg aktivna je i na street art sceni, a koprivničkoj publici poznata je i kao jedna od organizatorica street art festivala. Otvorenje izložbe Dijalog s ulicom bit će ovaj petak 26. lipnja u 20 sati u AK galeriji na Trgu doktora Žarka Dolinara. Izložba ostaje otvorena do 17. srpnja, a može se razgledati radnim danom od 12 do 18 sati uz prethodnu najavu. A vatrogasna zajednica naše županije prošle godine odradila ukupno 855 intervencija. Prema izvješću o radu za 2025. u 537 intervencija sudjelovale su postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih društava samostalno ili zajedno s javnim vatrogasnim postrojbama iz Koprivnice, Križevaca i Đurđevca. Ukupno je bilo angažirano 1796 dobrovoljnih vatrogasaca i 411 vatrogasnih vozila, a na intervencijama je odrađeno više od 11.380 radnih sati. Najviše je bilo tehničkih intervencija, ukupno 551, dok je požarnih bilo 225. Zabilježeno je i 79 preventivnih i drugih usluga, među kojima su osiguranja javnih skupova, osiguranja na plinskim i naftnim postrojenjima te prijevoz vode po nalogu. Kod požara je najviše bilo požara otvorenog prostora, njih 56, dok se među tehničkim intervencijama posebno izdvajaju intervencije u prometu, kojih je bilo 75. Usporedba s ranijim godinama pokazuje i porast broja intervencija. Lani ih je bilo 855, dok ih je 2024. bilo 629. Detaljnije pročitajte na našem portalu Drava Info. A ako tražite ljetnu aktivnost za djecu, ali i za odrasle koji vole konje, Ergela Galop u Peterancu i ovog ljeta nudi školu i tečajeve jahanja. Polaznici kroz školu jahanja uče osnove brige o konjima, ophođenje s njima, razumijevanje njihova karaktera te osnove jahanja u hodu, kasu i galopu. Tijekom ljeta u ponudi su šetnje na ruci za djecu od 3 godine, treninzi i tečajevi jahanja za djecu od 8 godina te rekreativno jahanje za samostalne jahače. Polaznici koji se upišu preko članka na našem portalu ostvaruju i 10% popusta.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

0: Emisija pod pokroviteljstvom Županijsko zvono.
1: Dobar vam dan na početku Županijskog zvona, s vama je Sonja Kukovec. Moj gost u emisiji danas je župan Tomislav Golubić, pa ćemo na početku pozdraviti upravo njega. Župane, dobar vam dan i dobrodošli.
2: Dobar dan vama i svim vašim slušateljicama i slušateljima.
1: Evo, danas imamo tri teme o kojima ćemo pričati, pa za početak recimo da je ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković u petak boravila u radnom posjetu Koprivničko-križevačkoj županiji. Nakon što je u prostorima županijske uprave prisustvovala radnom sastanku, sa suradnicima je obišla radove na budućem regionalnom centru za gospodarenje otpadom Piškornica u Koprivničkom Ivancu. Evo, recite nam što je najvažnije rečeno na sastanku s njom.
2: Kao prvo, mene veseli da je ministrica Vučković po prvi puta došla na gradilište regionalnog centra gospodarenja otpadom Piškornica. Prije samog obilaska radova smo imali sastanak ovdje u županijskoj upravi, gdje je uz ministricu Vučković bio i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Bili su njezini najbliži suradnici, gdje smo otvorili nekoliko važnih tema za našu Koprivničko-križevačku županiju, a glavna tema sastanka bio je upravo regionalni centar gospodarenja otpadom Piškornica, izvođenje radova na izgradnji regionalnog centra. Međutim, isto tako smo razgovarali o onome danu nakon što se regionalni centar otvori, nakon što će biti u funkciji i koje probleme smo detektirali da bi mogli ići, kako i na koji način možemo zajedno sa Ministarstvom zaštite okoliša i Fondom zaštite okoliša riješiti sve te probleme koje imamo u toku same gradnje, ali i nakon izgradnje, nakon što će centar biti u funkciji, koje smo detektirali da bi trebalo staviti na stol i na vrijeme krenuti rješavati. Ali osim Piškornice, koja je bila glavna tema sastanka, moram izraziti zadovoljstvo jer smo otvorili po meni jednu jako važnu temu za Koprivničko-križevačku županiju, a to je jedna ekološka crna točka definirana u našoj županiji, to je praonica vagona u Botovu, gdje je već dugi niz godina se prebacuje loptica odgovornosti unutar Hrvatskih željeznica, gdje smo dogovorili da u jesen imamo sastanak sa predstavnicima uprava Hrvatskih željeznica, gdje ćemo dogovoriti daljnje korake i nekakav terminski je plan da se tokom 2027. izradi projektna dokumentacija vezana za sanaciju tog prostora, a da bi tokom 2028. započeli radovi same sanacije. Osim toga, također razgovarali smo i o aktualnim radovima Hrvatskih voda koje su financiraju ovdje na području naše županije. Tu su tri aglomeracije gdje aglomeracija Koprivnica je završila, međutim i dalje imamo aktivne aglomeracije u Đurđevcu, imamo aktivnu aglomeraciju u Križevcima, imamo također aktivnih radova sufinanciranih od strane Hrvatskih voda i u Svetom Ivanu Žabnu i još nekim drugim mjestima, gdje sam pohvalio suradnju sa zamjenikom generalnog direktora Hrvatskih voda gospodinom Vukmirićom, upoznao ministricu sa svim radovima koji jesu trenutno u toku, sufinancirani od strane Hrvatskih voda. Međutim, napomenuo sam također da smo i započeli izveli radove na sanaciji na jezeru Šoderica kao nekakav prvi korak, kao jedna prva vatrogasna mjera nakon poplova koje su se desile 2023. gdje su Hrvatske vode također nam odradile izvlačenje sedimenta koji je nanesen probijanjem rijeke Drave u jezeru Šoderica, barem u prvom dijelu od obale, ali dogovoreno je da u tom projektu Hrvatske vode, daljnjem projektu sanacije Šoderice, uređenja Šoderice, Hrvatske vode će imati jednu od bitnih uloga, jer radi se o javnom vodnom dobru gdje bez Hrvatskih voda niti se ne smije raditi. Tako da mogu reći da sam stvarno zadovoljan sastankom u županijskoj upravi, a nakon što smo otišli na gradilište samog regionalnog centra gospodarenja otpadom, ministrica se po prvi puta mogla uvjeriti kako se tu radi, kako imamo ozbiljnog izvođača radova, kako je uprava regionalnog centra gospodarenja otpadom kvalitetno radi svoj posao, sve ide dinamikom koja je stvarno zadovoljavajuća. Tu sad već imamo objekte od nekoliko tisuća kvadrata koji su izgrađeni, u koje se implementira oprema koja je isprojektirana unutra i sukladno terminskom planu najavljeno je da do kraja prvog kvartala sljedeće godine očekujemo puštanje u rad cijelog regionalnog centra gospodarenja otpadom, a do kraja 2027. očekujemo da regionalni centar gospodarenja otpadom za Koprivničko-križevačku, Varaždinsku, Međimursku i Krapinsko-zagorsku županiju budu u funkciji i da radi ono za što država, Europa, županije i građani troše ukupno preko 120 milijuna eura.
1: Evo idemo sada i na drugu temu. Ovaj tjedan će se održati početna konferencija projekta Pozdrav 2. O čemu se točno tu radi? Recite nam nešto više.
2: Projekt Pozdrav 2 je projekt na koji sam jako ponosan, gdje smo dobili gotovo 2,5 miliona eura koje možemo uložiti upravo u primarnu zdravstvenu zaštitu. Idemo kroz dvije mjere, jedna se zove Pozdrav 2.1, druga je Pozdrav 2.2, gdje ulažemo upravo u ove ruralne dijelove, ulažemo u ordinacije u naših 17 općina. Ukupan iznos od 2,5 miliona eura je, kažem, podijeljen na dvije grane. Gotovo 2 miliona eura će otići u nabavu opreme, opremanja prostora Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije uz neke manje infrastrukturne zahvate kako bi se na razini primarne i hitne zdravstvene zaštite omogućilo da obavimo više dijagnostičkih i više terapeutskih postupaka. Međutim, isto tako kako bi stvorili uvjete za rad sa modernijom opremom, sa kvalitetnije opremljenim prostorom koji će biti ugodniji za rad medicinskom osoblju, ali ugodniji za dolazak i našim građanima po uslugu zdravstvene zaštite uz povećanje većeg broja postupaka pregleda dijagnostičkih, terapeutskih koje želimo na kraju kao indikator ovog projekta ostvariti. U drugom dijelu imamo više od 500 tisuća eura gdje ćemo poboljšati pristup kvalitetnim primarnoj specijalističkoj konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti na području Koprivničko-križevačke županije, gdje 12 ordinacija na području županije se obuhvaća s time. Time da moram napomenuti da specijalističko konzilijarna zaštita koju imamo uvedena u našoj županiji, gdje omogućujemo te specijalističko konzilijarne preglede u Križevcima i Đurđevcu, je nešto što smo jedini u Republici Hrvatskoj i s čime se stvarno moramo pohvaliti. 150 tisuća eura iz županijskog proračuna ide u tom smjeru da ljudi iz Đurđevačke Podravine i Križevačkog Prigorja ne moraju dolaziti na specijalističke preglede u Koprivnicu, već to mogu riješiti u svojem gradu. Na taj način dostupnost zdravstvene zaštite povećavamo i mislim da to je ispravno uložen novac i drago mi je da je to ministarstvo prepoznalo, gdje smo eto više od 500 tisuća eura dobili kako bi to dodatno poboljšali, dodatno omogućili građanima upravo tu kvalitetnu, dostupnu i besplatnu specijalističku zdravstvenu zaštitu.
1: Župane, evo pred nama je nova sjednica Županijske skupštine. Na dnevnom redu je 30 točaka, održat će se sutra s početkom u 16 sati. Što biste vi izdvojili kao najvažnije odluke i točke o kojima će se raspravljati?
2: Pa ono što bi htio bi izdvojiti da u rebalansu proračuna koji je sutra na dnevnom redu, po meni najvažnija tema rebalansa proračuna je da ćemo kroz proračun što Koprivničko-križevačke županije, ali isto tako i kroz proračune ustanova koje djeluju u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a tu je Dom zdravlja, Zavod za javno zdravstvo i Zavod za hitnu medicinu, definirati financijske okvire koji će nam pomoći kako bi osigurali potrebne ljudske resurse u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Dakle, radi se o mjerama za privlačenje medicinskih kadrova, ali isto tako i o mjerama za zadržavanje postojećih medicinskih kadrova. Ukupni financijski okvir koji ćemo proračunom osigurati je otprilike 800 tisuća eura, gdje imamo mjere koje ćemo, definirali smo 4 smjera u kojima želimo ići. Mjere za dobrodošlicu djelatnicima koji dolaze raditi u našu županiju, mjere za nagrađivanje vjernosti djelatnika koji rade u našoj primarnoj zdravstvenoj zaštiti, mjere za osiguravanje stambenog pitanja dok neko dođe raditi ovdje u našu županiju, ali isto tako idemo sa nečim što do sad nije bilo, a to je naknada za topli obrok u sustavu naše primarne zdravstvene zaštite. I mislim da su mjere posložene dobro. Ono što je sad ideja da na sutrašnjoj sjednici skupštine usvoji se rebalans gdje će se utvrditi taj financijski okvir. Nakon toga ravnatelji primarne zdravstvene zaštite zajedno sa Odborom za zdravstvo i ostalim zainteresiranim dionicima će odraditi sastanke gdje će se utvrditi točni detalj kako i na koji način će se sredstva koja su definirana rebalansom utrošiti na temelju ove 4 mjere koje sam spomenuo. Tako da očekujem do kraja 7. mjeseca da imamo prezentaciju upravo tih mjera koje smo izmodelirali, a koje će se odnositi za 2026. Jer ono što smo zaključili smo da trenutna situacija je takva da u ovom trenutku imamo primarnu zdravstvenu zaštitu koja funkcionira, Međutim, imamo najave i nešto odlazaka i nešto odlazaka u mirovinu i nešto odlazaka na specijalizaciju i ne možemo čekati da dođe do problema. Pokušat ćemo ovim mjerama prevenirati probleme u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i vjerujem da svi dionici i svi oni koji sudjeluju u radu Doma zdravlja i Zavoda za javno zdravstvo i Zavoda za hitnu medicinu, da će dati svoj obol, da će dati svoj prijedlog i da ćemo izmodelirati jedan program koji će omogućiti da djelatnici koji rade u našoj primarnoj zdravstvenoj zaštiti budu zadovoljni, da ostanu raditi u našoj Koprivničko-križevačkoj županiji, ali isto tako da stvorimo jednu atmosferu unutar našeg sustava koja će biti primamljiva i ostalima izvan županije da dođu raditi kod nas u sustav. Mjere će se odnositi za 2026. Ideja je da krajem 2026. se analiziraju brojke koje su jasno mjerljive i koje su mogu biti jasni pokazatelji da li taj naš program i da li te naše mjere koje ćemo za 2026. provoditi su dale rezultate, te će se izmodelirati novi program za 2027. godinu koji će biti predstavljen krajem 2026. Smatramo da te mjere su nešto što se treba modelirati sukladno situaciji u medicinskom sektoru. Želja nam je osim primarne zdravstvene zaštite pomoći i sekundarne zdravstvene zaštite pomoći isto tako i našoj županijskoj bolnici da postane atraktivnija, da postane poželjnija za rad. I mislim da već sad idemo u dobrom smjeru i nakon što se usvoji rebalans proračuna, nakon što se definira financijski okvir, nakon što dodatno zajedno sa Odborom za zdravstvo i ostalim dionicima medicinskog zdravstvenog sustava u našoj županiji sjednemo, razgovaramo, da ćemo izmodelirati jedan dobar način koji će omogućiti da postanemo županija koja će postati poželjna, atraktivna medicinskim kadrovima da ovdje dođu raditi, ostanu raditi i pomogu da naš sustav zdravstvene zaštite u županiji funkcionira.
1: Evo, došli smo polako i do kraja emisije. Župane, hvala vam na gostovanju.
2: Hvala vama.
3: Ovaj programski sadržaj proizveden je u suradnji s Koprivničko-križevačkom županijom.
0: Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Sportske minute.
1: Nogometaši Slaven Belupa ovog su ponedjeljka počeli s pripremama za narednu sezonu. Trener Mario Gregurina na prozici je imao 26 igrača, s time da će im se još dvojica pridružiti naknadno. Što se tiče igračkog kadra, ima određenih promjena u slačionici. Najnovije pojačanje tako je Karlo Sentić, 25-godišnji vratar iz Dubrovnika, koji je ugovor s koprivničkim prvoligašem potpisao na 2 godine. Najveći dio karijere Sentić je proveo u Hajduku, no u Koprivnicu je doselio iz susjedne Mađarske, gdje je branio protekle 2 sezone.
2: Pratio sam HNL stvarno često, imam puno prijatelja u ligi, pogotovo eto u tu Belupu sam stvarno imao dosta i prijatelja i poznanika i svega i osjetio sam da je Slaven jedna jako zrela i dobra sredina za mene. Vidio sam rezultate prošle godine gdje je Slaven napravio prvu polusezonu, stvarno top rezultat, nažalost dogode se ozljede i nekih

0: faktori na koje ne možeš utjecati, ali sigurno da su očekivanja ono najviša moguća i probat ćemo, ićemo iz utakmice u utakmicu, s treninga u trening, sad da dajem neke najave, ne znam nija šta, mislim da nije potrebno, ićemo korak po korak i naravno ićemo svaku utakmicu dobiti, nekad će biti lošije, nekad bolje, nismo roboti, tako da nadam se iskreno najbolje. Da nas zaobiđu ozljede, naravno svih, da smo tu treneru Gregurini svi na raspolaganju, zdravi, spremni i to je to.
1: Što se tiče samih priprema, prva dva tjedna farmaceuti će trenirati u Koprivnici, nakon čega odlaze na 10 dana u Austriju gdje će odraditi ključni dio priprema. Sveukupno će uoči sezone trenirati 6 tjedana, a plan je u tom periodu odigrati i 8 pripremnih utakmica. Prva je na rasporedu već u subotu u Imbrijovcu, gdje tamošnji borac slavi 80 godina djelovanja. Nogometni prvoligaš Slaven Belupo ostao je bez još jednog igrača uoči početka nove sezone. Klub je napustio 22-godišnji Zvonimir Katalinić koji karijeru nastavlja u Češkoj gdje je potpisao ugovor sa Zlinom. Katalinić je u Slaven Belupo stigao početkom 2023. kao junior, a za prvu momčad farmaceuta upisao je ukupno 21 nastup. Iz koprivničkog kluba zahvalili su mu na doprinosu, profesionalnom odnosu i predanosti na treninzima i utakmicama, te mu poželjeli puno zdravlja i uspjeha u nastavku karijere. Mladom nogometašu sada slijedi novi izazov u češkom prvenstvu, dok će se od Slaven Belupa oprostiti nakon 2,5 godine provedene u Koprivnici. 4 zanimljive utakmice odigrane su jučer, 5. dana natjecanja, na Pan ljetnoj ligi. Sva 3 susreta u skupini C odigrala je momčad Mobitel Popravljaona iz Sesveta. U prvoj je sladala Petgrad s 2-1, da bi u drugoj remizirala s ekipom Zvonarek Sistemi and MNK Klub 75 Kotoriba. Rezultat je bio 1-1. U trećem nastupu Sesvećani su preokretom pobijedili Herešinski stakleni most s 2-1 i tako osigurali prolaz među 8 najboljih. Aktiv Komercije u skupini B preokretom sladao Kafe Bark Johanu i tako praktički osigurao prolaz u četvrtfinale. Rezultat je također bio 2-1. Posljednji dan natjecanja po skupinama bit će večeras kada će publika vidjeti još 5 susreta. U petak se na Koprivničkom stadionu igraju četvrtfinalne utakmice, dok je završnica na rasporedu u nedjelju. Rukometašice Podravke i službeno su potvrdile svoje mjesto među europskom elitom. Naime, izvršni odbor Europske rukometne federacije objavio je popis sudionika EHF Lige prvakinja za sezonu 2026-2027, a Koprivnički klub već je ranije osigurao izravan plasman osvajanjem naslova prvakinja Hrvatske. Natjecanje će se i naredne sezone igrati u 2 skupine s po 8 ekipa, a među sudionicima su najveći europski klubovi poput Džera, Meca, Esbjerga, Budućnosti i Krima. EHF je potvrdio i 607 zahtjeva za nadogradnju, pa su mjesto u natjecanju primjerice dobili i Dortmund, Bukurešt te Odense. Ždrijeb grupne faze održat će se ovog petka, kada će Podravka saznati svoje protivnice na europskom putu. Članica atletskog kluba Koprivnica Dora Čolik nastavlja sa sjajnim rezultatima. Ovog je puta na juniorskom prvenstvu Hrvatske održanom u Karlovcu u konkurenciji 12 djevojaka osvojila srebrnu medalju preskočivši 1,72 metra. Podsjetimo, nedavno je u Poljskoj na juniorskom susretu reprezentacija također osvojila drugo mjesto kada je preskočila letvicu na visini od 1,76 metara. Uz to je na kupu i ekipnom prvenstvu Hrvatske za juniore i juniorke u Zagrebu ostvarila izniman uspjeh osvojivši prvo mjesto. Do zlatne medalje stigla je preskočivši letvicu na visini od 1,78 metara, što je bio i ujedno njezin novi osobni rekord.
2: Sportske minute. Radio Drava.

0: sobotu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožat od sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od ocijeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
4: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
6: Ekstra srijeda samo.

0: Uz Špare, u srijedu 24.6. 50% popusta na neodoljivi keks domaćica, 300 grama, samo €89. I 50% popusta na fantastične krpe iz spužvice Vileda. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Plus. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
2: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
1: Koliko brži?
2: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
1: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
2: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
3: Info Plus.
4: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Ovo je InfoSat.
1: Dobro večer, ja sam Sonja Kukovec, a ovo je dnevni pregled vijesti. Pred županijskim skupštinarima sutra će se naći 34 točke dnevnog reda. Naime, na rasporedu je nova sjednica županijske skupštine, a jedna od odluka koja će zasigurno naići na kritike oporbe jest dizanje kratkoročnog kredita u iznosu od 5,5 milijuna eura. Kako su objasnili iz županijske uprave, kredit će služiti za održavanje likvidnosti i premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obaveza, no konkretnije nam je to objasnio župan Tomislav Golubić.
2: Tu se radi o alatu za koji se nadam da ga nećemo morati koristiti. Međutim, u skladu sa fiskalnom odgovornošću moramo biti spremni da, znajući da nam se završavaju veliki projekti od učeničkog doma, od prve faze započimanja druge faze doma zdravlja u Križevcima, od završetka dvorca Inke u Rasinji, i ono što očekujemo u narednom periodu je da će situacije za izvođenje tih radova biti milijonske. Ne želimo se dovesti u situaciju da županija dođe u problem likvidnosti, te iz tog razloga želimo se osigurati alat da u slučaju potrebe, jer nažalost država nije baš da odmah spusti novce dok vi pošaljete zahtjev za nadoknadu sredstava, nego se to u pravilu čeka nekoliko mjeseci dok država novce koje jeste dobili, koje jeste potrošili, da vam država vrati te novce. Iz tog razloga želimo imati alat za koje se nadam da nećemo ga morati koristiti, a to je kratkoročno kreditno zaduženje.
1: Skupštinari će sutra raspravljati i o rebalansu proračuna, kroz koji će biti definirane nove mjere za privlačenje medicinskih kadrova u našu županiju.
2: Ukupni financijski okvir koji ćemo proračunom osigurati je otprilike 800 tisuća eura. Definirali smo 4 smjera u kojima želimo ići. Mjere za dobrodošlicu djelatnicima koji dolaze raditi u našu županiju, mjere za nagrađivanje vjernosti djelatnika koji rade u našoj primarnoj zdravstvenoj zaštiti, mjere za osiguravanje stambenog pitanja dok neko dođe raditi ovdje u našu županiju, ali isto tako idemo sa nečim što do sad nije bilo, a to je naknada za topli obrok u sustavu naše primarne zdravstvene zaštite. Želja nam je, osim primarne zdravstvene zaštite, pomoći i sekundarne zdravstvene zaštite, pomoći isto tako i našoj županijskoj bolnici da postane atraktivnija, da postane poželjnija za rad, i mislim da već sad idemo u dobrom smjeru.
1: Sjednica će se održati sutra s početkom u 16 sati u gradskoj vijećnici na Zrinskom trgu.
0: Ovo je Infos.

0: Ovo je, ovo je InfoSat.
1: Stanje županijskih i lokalnih cesta u Koprivničko-križevačkoj županiji na kraju 2025. bilo je lošije nego 2017. godine, unatoč velikim ulaganjima i obnovi više od 300 km prometnica tijekom posljednjeg desetljeća. Navodi se to u izvješću o radu Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama, o kojem će raspravljati Županijska skupština na sjednici koja je zakazana za sutra. Iz Županijske uprave za ceste ističu da je glavni razlog pogoršanja stanja kolnika pojačan promet teških teretnih vozila. Zbog velikog opterećenja, pojedine ceste koje su obnovljene prije 10 godina danas su ponovno u lošijem stanju. U izvješću se navodi da prihodi nisu dovoljni za održavanje koraka s ubrzanim propadanjem cesta, posebno zbog značajnog rasta cijena radova posljednjih godina. Podaci pokazuju da je smanjen broj kilometara cesta u najboljem stanju, odnosno onih koje ne zahtijevaju nikakve zahvate. Istodobno je više nego udvostručena duljina cesta s ocjenom 3 za koje je potrebno pojačano održavanje i novi asfaltni slojevi. Povećan je i broj cesta s ocjenom 4 koje zahtijevaju hitnije zahvate. S druge strane, smanjen je broj prometnica s najlošijom ocjenom, odnosno onih čije je stanje usporedivo s makadamom. Zaključno s krajem prošle godine, modernizirano je gotovo 97% županijskih i lokalnih cesta na području Koprivnice i Križevaca, te više od 99% na području Đurđevca. Spomenimo na kraju i da Županijska uprava za ceste upravlja s ukupno 823 km cesta na području Podravine i Prigorja.
0: Ovo je, ovo je

0: Ovo je InfoSat.
1: Policija je jučer u jutarnjim satima zaprimila dojavu da je u jednoj pravosudnoj ustanovi u Koprivnici postavljena eksplozivna naprava. Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici te pripadnici protueksplozijske zaštite koji su proveli sigurnosni pregled objekta. Pregledom je utvrđeno da se radilo o lažnoj dojavi, a opasnost za građane nije postojala. Policija sada provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila okolnosti događaja i identificirala osobu odgovornu za lažnu dojavu.
0: Ovo je

0: Ovo je InfoSat.
1: Na području policijske uprave Koprivničko-križevačke od 15. do 21. lipnja proveden je pojačani nadzor vozača pod utjecajem alkohola ili droga u sklopu europske akcije Roadpoola. U tjedan dana kontrolirana su 393 vozača, utvrđeno je 36 prekršaja, 34 zbog alkohola i 2 vezana uz droge. 5 vozača je uhićeno i protiv njih su provedeni žurni prekršajni postupci, dok je jedan vozač zadržan do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Najveća izmjerena koncentracija alkohola iznosila je 2,37 promila kod 42-godišnjeg vozača zaustavljenog na cesti između Križevaca i Podgajca. Tijekom akcije dogodilo se 25 prometnih nesreća, a vozači pod utjecajem alkohola prouzročili su jednu nesreću s lakše ozlijeđenom osobom.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Pred nadležni prekršajni sud jučer je doveden 22-godišnji ponavljač prometnih prekršaja. On je u ponedjeljak navečer na Petenanskoj cesti u Koprivnici vozio osobni automobil koprivničkih registarskih oznaka pod utjecajem alkohola od 1,07 promila. Dolaskom do raskrižja nije stao na znak stop, već je nastavio kretanje. Mladi vozač je uhićen, te ga je sud u žurnom prekršajnom postupku kaznio novčanom kaznom od 860 eura, te mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 2 mjeseca.
0: Ovo je

0: Ovo je Infosat.
1: Iz Koprivničkih voda stigla je obavijest da će se u sklopu projekta izgradnje vodovodne mreže Kunovec Breg – Leptan Vinogradi izvoditi radovi zbog kojih će privremeno biti zatvorena dionica ceste Leptan Vinogradi. Privremeno zatvaranje ceste bit će na snazi od sutra pa do 23. srpnja, odnosno do završetka planiranih radova. Tijekom izvođenja radova promet će biti onemogućen ili reguliran privremenom prometnom signalizacijom ovisno o fazi radova. Mole se svi sudionici u prometu za razumijevanje, strpljenje i poštivanje privremene prometne signalizacije.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je Infosat.
1: 10 pripadnica mladeži DVD-a Koprivnica boravilo je u prvoj smjeni 31. kampa vatrogasne mladeži u Fažani. Tamo su uz voditelja Danijela Topalovića i Nikolu Uđbinca odrađivale intenzivne pripreme za međunarodno natjecanje vatrogasne mladeži koje će se sredinom srpnja održati u Češkoj. Tijekom boravka u kampu djevojke su svakodnevno trenirale i usavršavale svoje vještine zajedno s ekipama DVD-a Ostrna i DVD-a Novi Marof uz puno rada, discipline i timskog duha. Uz zahtjevne treninge našlo se vremena i za kraći predah te zajednički izlet, što je dodatno pridonijelo jačanju ekipe i dobrom raspoloženju. Izvijestili su to iz DVD-a Koprivnica. Pripreme će se nastaviti i u narednim tjednima kako bi mlade vatrogaskinje što spremnije predstavljale svoj DVD, grad Koprivnicu i Hrvatsku na međunarodnoj pozornici. Podsjetimo, ženska ekipa mladeži DVD-a Koprivnica prošle godine ostvarila povijesni uspjeh osvojivši prvo mjesto na državnom natjecanju vatrogasne mladeži u Makarskoj. Tim rezultatom izborile su nastup na međunarodnoj vatrogasnoj olimpijadi u Češkoj, gdje će nastupiti kao aktualne državne prvakinje.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je, ovo je InfoSat.
1: U galeriji Mio Kovačić jučer je predstavljena knjiga Aurora i ja, koprivničke autorice Zdenke Čavić. Predstavljanje je održano u suradnji s Varaždinskim književnim društvom, čija je članica i sama autorica, a okupilo je brojne ljubitelje književnosti. O knjizi su govorili autorica te Snježana Novotni, Tugomir Orak i Dejan Težak, dok je glazbeni dio programa upotpunio Zoran Crnić. Događaju je nazočio i predsjednik gradskog vijeća grada Koprivnice Marko Potroško. Aurora i ja zbirka je eseja i promišljanja koja kroz teme identiteta, samopouzdanja, savjesti, književnosti, filozofije i osobnog razvoja vodi čitatelja na intimno i duhovno putovanje.
0: Ovo je

0: Ovo je InfoSat.
1: Hrvatski brend Lino Lada ovih je dana prisutan na jednom od najpoznatijih oglašivačkih prostora na svijetu, Times Square-u u New Yorku. Na velikom digitalnom ekranu emitira se animacija u kojoj su proizvodi brenda prikazani u nogometnoj tematici. Kampanjom se tako dodatno jača međunarodna prepoznatljivost brenda koji bilježi rast na europskim i drugim inozemnim tržištima. Govore to iz Podravke te ističu da je cilj povezati vrijednosti sporta, zajedništva i optimizma s jednim od njihovih najpoznatijih proizvoda.
0: Ovo je Info

0: Ovo je Infosat.
1: 4 zanimljive utakmice odigrane su jučer, 5. dana natjecanja na Pan ljetnoj ligi. Sva 3 susreta u skupini C odigrala je momčad Mobitel Popravljaona iz Sesveta. Upravo je sladala Petgrad s 2-1 da bi u drugoj remizirala s ekipom Zvonarek Sistemi and MNK Klub 75 Kotoriba. Rezultat je bio 1-1. U trećem nastupu Sesvećani su preokretom pobijedili Herešinski stakleni most s 2-1 i tako osigurali prolaz među 8 najboljih. Aktiv Komercije u skupini B preokretom sladao Kafe Bark Johanu i tako praktički osigurao prolaz u četvrtfinale. Rezultat je također bio 2-1. Posljednji dan natjecanja po skupinama bit će večeras kada će publika vidjeti još 5 susreta. U petak se na Koprivničkom stadionu igraju četvrtfinalne utakmice, dok je završnica na rasporedu u nedjelju.
0: Ovo je

0: Ovo je Infosat.
1: Nogometni prvoligaš Slaven Belupo ostao je bez još jednog igrača uoči početka nove sezone. Klub je napustio 22-godišnji Zvonimir Katalinić koji karijeru nastavlja u Češkoj gdje je potpisao ugovor sa Zlinom. Katalinić je u Slaven Belupo stigao početkom 2023. kao junior, a za prvu momčad farmaceuta upisao je ukupno 21 nastup. Iz koprivničkog kluba zahvalili su mu na doprinosu, profesionalnom odnosu i predanosti na treninzima i utakmicama, te mu poželjeli puno zdravlja i uspjeha u nastavku karijere. Mladom nogometašu sada slijedi novi izazov u češkom prvenstvu, dok će se od Slaven Belupa oprostiti nakon 2,5 godine provedene u Koprivnici.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Rukometašice Podravke i službeno su potvrdile svoje mjesto među europskom elitom. Naime, izvršni odbor Europske rukometne federacije objavio je popis sudionika EHF Lige prvakinja za sezonu 2026-2027, ako primički klub već je ranije osigurao izravan plasman osvajanjem naslova prvakinja Hrvatske. Natjecanje će se i naredne sezone igrati u dvije skupine s po 8 ekipa, a među sudionicima su najveći europski klubovi poput Džera, Meca, Esbjerga, Budućnosti i Krima. EHF je potvrdio i 607 zahtjeva za nadogradnju, pa su mjesto u natjecanju primjerice dobili i Dortmund, Bukurešt te Odense. Ždrijeb grupne faze održat će se ovog petka, kada će Podravka saznati svoje protivnice na europskom putu. Toliko u dnevnom pregledu.
0: Ovo je InfoSat.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Sportske minute.
1: Nogometaši Slaven Belupa ovog su ponedjeljka počeli s pripremama za narednu sezonu. Trener Mario Gregurina na prozici je imao 26 igrača, s time da će im se još dvojica pridružiti naknadno. Što se tiče igračkog kadra, ima određenih promjena u slačionici. Najnovije pojačanje tako je Karlo Sentić, 25-godišnji vratar iz Dubrovnika, koji je ugovor s koprivničkim prvoligašem potpisao na 2 godine. Najveći dio karijere Sentić je proveo u Hajduku, no u Koprivnicu je doselio iz susjedne Mađarske, gdje je branio protekle 2 sezone.
2: Pratio sam HNL stvarno često, imam puno prijatelja u ligi, pogotovo eto u tu Belupu sam stvarno imao dosta i prijatelja i poznanika i svega, i osjetio sam da je Slaven jedna jako zrela i dobra sredina za mene. Vidio sam rezultate prošle godine gdje je Slaven napravio prvu polusezonu, stvarno top rezultat. Nažalost, dogode se ozljede i neki faktori na koje ne možeš utjecati, ali sigurno da su očekivanja ono najviša moguća i probat ćemo, ićemo iz utakmice u utakmicu, s treninga u trening. Sad da dajem neke najave, ne znam ni ja šta, mislim da nije potrebno. Ićemo korak po korak i naravno ićemo svaku utakmicu dobiti, nekad će biti lošije, nekad bolje, nismo roboti, tako da nadam se iskreno najbolje. Da nas zaobiđu ozljede naravno svih, da smo tu treneru Gregurini svi na raspolaganju, zdravi, spremni, i to je to.
1: Što se tiče samih priprema, prva 2 tjedna farmaceuti će trenirati u Koprivnici, nakon čega odlaze na 10 dana u Austriju gdje će odraditi ključni dio priprema. Sveukupno će uoči sezone trenirati 6 tjedana, a plan je u tom periodu odigrati i 8 pripremnih utakmica. Prva je na rasporedu već u subotu u Imbrijovcu, gdje tamošnji borac slavi 80 godina djelovanja. Nogometni prvoligaš Slaven Belupo ostao je bez još jednog igrača uoči početka nove sezone. Klub je napustio 22-godišnji Zvonimir Katalinić, koji karijeru nastavlja u Češkoj, gdje je potpisao ugovor sa Zlinom. Katalinić je u Slaven Belupo stigao početkom 2023. kao junior, a za prvu momčad farmaceuta upisao je ukupno 21 nastup. Iz koprivničkog kluba zahvalili su mu na doprinosu, profesionalnom odnosu i predanosti na treninzima i utakmicama, te mu poželjeli puno zdravlja i uspjeha u nastavku karijere. Mladom nogometašu sada slijedi novi izazov u češkom prvenstvu, dok će se od Slaven Belupa oprostiti nakon 2,5 godine provedene u Koprivnici. 4 zanimljive utakmice odigrane su jučer, 5. dana natjecanja na Pan ljetnoj ligi. Sva 3 susreta u skupini C odigrala je momčad Mobitel Popravljaona iz Sesveta. U prvoj je sladala Petgrad s 2-1, da bi u drugoj remizirala s ekipom Zvonarek Sistemi and MNK Klub 75 Kotoriba. Rezultat je bio 1-1. U 3. nastupu Sesvećani su preokretom pobijedili Herešinski Stakleni Most s 2-1 i tako osigurali prolaz među 8 najboljih. Aktiv Komercije u skupini B preokretom sladao Kafe Bark Johanu i tako praktički osigurao prolaz u 4. finale. Rezultat je također bio 2-1. Posljednji dan natjecanja po skupinama bit će večeras, kada će publika vidjeti još 5 susreta. U petak se na Koprivničkom stadionu igraju 4. finalne utakmice, dok je završnica na rasporedu u nedjelju. Rukometašice Podravke i službeno su potvrdile svoje mjesto među europskom elitom. Naime, izvršni odbor Europske rukometne federacije objavio je popis sudionika EHF Lige prvakinja za sezonu 2026-2027, a Koprivnički klub već je ranije osigurao izravan plasman osvajanjem naslova prvakinja Hrvatske. Natjecanje će se i naredne sezone igrati u 2 skupine s po 8 ekipa, a među sudionicima su najveći europski klubovi poput Džera, Meca, Esbjerga, Budućnosti i Krima. EHF je potvrdio i 6 od 7 zahtjeva za nadogradnju, pa su mjesto u natjecanju primjerice dobili i Dortmund,

0: Bukurešt te Odense. Ždrijeb grupne faze održat će se ovog petka, kada će Podravka saznati svoje protivnice na europskom putu. Članica atletskog kluba Koprivnica Dora Čolik nastavlja sa sjajnim rezultatima. Ovog je puta na juniorskom prvenstvu Hrvatske održanom u Karlovcu u konkurenciji 12 djevojaka osvojila srebrnu medalju preskočivši 1,72 metra. Podsjetimo, nedavno je u Poljskoj na juniorskom susretu reprezentacija također osvojila drugo mjesto kada je preskočila letvicu na visini od 1,76 metara. Uz to je na kupu i ekipnom prvenstvu Hrvatske za juniore i juniorke u Zagrebu ostvarila izniman uspjeh osvojivši prvo mjesto. Do zlatne medalje stigla je preskočivši letvicu na visini od 1,78 metara, što je bio i ujedno njezin novi osobni rekord.
1: Sportske minute. Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio

0: Ovo je Drava. Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Watch me.
3: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava. Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: prije gotovo 10 godina. Zbog dojave o bombi intervenirala policija i protueksplozijski tim u tijeku istraga. Iz sporta, 4 zanimljive utakmice odigrane 5. dana natjecanja na PAN ljetnoj ligi. Potvrđeni svi sudionici za sljedeću sezonu EHF Lige prvakinja.
1: Pred županijskim skupštinarima sutra će se naći 34 točke dnevnog reda. Naime, na rasporedu je nova sjednica županijske skupštine, a jedna od odluka koja će zasigurno naići na kritike oporbe jest dizanje kratkoročnog kredita u iznosu od 5,5 milijuna eura. Kako su objasnili iz županijske uprave, kredit će služiti za održavanje likvidnosti i premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obaveza, no konkretnije nam je to objasnio župan Tomislav Golubić.
2: To se radi o alatu za koje se nadam da ga nećemo morati koristiti. Međutim, u skladu sa fiskalnom odgovornošću moramo biti spremni da, znajući da nam se završavaju veliki projekti od učeničkog doma, od prve faze započinjanja druge faze doma zdravlja u Križevcima, od završetka dvorca Inke u Rasinji i ono što očekujemo u narednom periodu je da će situacije za izvođenje tih radova biti milionske. Ne želimo se dovesti u situaciju da županija dođe u problem likvidnosti, te iz tog razloga želimo se osigurati alat da u slučaju potrebe, jer nažalost država nije baš da odmah spusti novce dok vi pošaljete zahtjev za nadoknadu sredstava, nego se to u pravilu čeka nekoliko mjeseci dok država novce koje jeste dobili, koje jeste potrošili, da vam država vrati te novce. Iz tog razloga želimo imati alat za koje se nadam da nećemo ga morati koristiti, a to je kratkoročno kreditno zaduženje.
1: Skupštinari će sutra raspravljati i o rebalansu proračuna kroz koji će biti definirane nove mjere za privlačenje medicinskih kadrova u našu županiju.
2: Ukupni financijski okvir koji ćemo proračunom osigurati je otprilike 800 tisuća eura. Definirali smo 4 smjera u kojima želimo ići. Mjere za dobrodošlicu djelatnicima koji dolaze raditi u našu županiju, mjere za nagrađivanje vjernosti djelatnika koji rade u našoj primarnoj zdravstvenoj zaštiti, mjere za osiguravanje stambenog pitanja dok neko dođe raditi ovdje u našu županiju, ali isto tako idemo sa nečim što do sad nije bilo, a to je naknada za topli obrok u sustavu naše primarne zdravstvene zaštite. Želja nam je, osim primarne zdravstvene zaštite, pomoći i sekundarne zdravstvene zaštite, pomoći isto tako i našoj županijskoj bolnici da postane atraktivnija, da postane poželjnija za rad, i mislim da već sad idemo u dobrom smjeru.
1: Sjednica će se održati sutra s početkom u 16 sati u gradskoj vijećnici na Zrinskom trgu. Stanje županijskih i lokalnih cesta u Koprivničko-križevačkoj županiji na kraju 2025. bilo je lošije nego 2017. godine, unatoč velikim ulaganjima i obnovi više od 300 km prometnica tijekom posljednjeg desetljeća. Navodi se to u izvješću o radu Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama, o kojem će raspravljati Županijska skupština na sjednici koja je zakazana za sutra. Iz Županijske uprave za ceste ističu da je glavni razlog pogoršanja stanja kolnika pojačan promet teških teretnih vozila. Zbog velikog opterećenja, pojedine ceste koje su obnovljene prije 10 godina danas su ponovno u lošijem stanju. U izvješću se navodi da prihodi nisu dovoljni za održavanje koraka s ubrzanim propadanjem cesta, posebno zbog značajnog rasta cijena radova posljednjih godina. Podaci pokazuju da je smanjen broj kilometara cesta u najboljem stanju, odnosno onih koje ne zahtijevaju nikakve zahvate. Istodobno je više nego udvostručena duljina cesta s ocjenom 3 za koje je potrebno pojačano održavanje i novi asfaltni slojevi. Povećan je i broj cesta s ocjenom 4 koje zahtijevaju hitnije zahvate. S druge strane, smanjen je broj prometnica s najlošijom ocjenom, odnosno onih čije je stanje usporedivo s makadamom. Zaključno s krajem prošle godine, modernizirano je gotovo 97% županijskih i lokalnih cesta na području Koprivnice i Križevaca, te više od 99% na području Đurđevca. Spomenimo na kraju i da Županijska uprava za ceste upravlja s ukupno 823 km cesta na području Podravine i Prigorja. Policija je jučer u jutarnjim satima zaprimila dojavu da je u jednoj pravosudnoj ustanovi u Koprivnici postavljena eksplozivna naprava. Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici te pripadnici protueksplozijske zaštite koji su proveli sigurnosni pregled objekta. Pregledom je utvrđeno da se radilo o lažnoj dojavi, a opasnost za građane nije postojala. Policija sada provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila okolnosti događaja i identificirala osobu odgovornu za lažnu dojavu. Na području policijske uprave Koprivničko-križevačke od 15. do 21. lipnja proveden je pojačani nadzor vozača pod utjecajem alkohola ili droga u sklopu europske akcije Ropula.

0: U tjedan dana kontrolirana su 393 vozača, utvrđeno je 36 prekršaja, 34 zbog alkohola i 2 vezana uz droge. 5 vozača je uhićeno i protiv njih su provedeni žurni prekršajni postupci, dok je jedan vozač zadržan do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Najveća izmjerena koncentracija alkohola iznosila je 2,37 promila kod 42-godišnjeg vozača zaustavljenog na cesti između Križevaca i Podgajca. Tijekom akcije dogodilo se 25 prometnih nesreća, a vozači pod utjecajem alkohola prouzročili su jednu nesreću s lakše ozlijeđenom osobom. Pred nadležni prekršajni sud jučer je doveden 22-godišnji ponavljač prometnih prekršaja. On je u ponedjeljak navečer na Petranskoj cesti u Koprivnici vozio osobni automobil koprivničkih registarskih oznaka pod utjecajem alkohola od 1,07 promila. Dolaskom do raskrižja nije stao na znak stop, već je nastavio kretanje. Mladi vozač je uhićen, te ga je sud u žurnom prekršajnom postupku kaznio novčanom kaznom od 860 eura, te mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 2 mjeseca. Iz Koprivničkih voda stigla je obavijest da će se u sklopu projekta izgradnje vodovodne mreže Kunovec Breg – Leptan Vinogradi izvoditi radovi zbog kojih će privremeno biti zatvorena dionica ceste Leptan Vinogradi. Privremeno zatvaranje ceste bit će na snazi od sutra pa do 23. srpnja, odnosno do završetka planiranih radova. Tijekom izvođenja radova promet će biti onemogućen ili reguliran privremenom prometnom signalizacijom, ovisno o fazi radova. Mole se svi sudionici u prometu za razumijevanje, strpljenje i poštivanje privremene prometne signalizacije. 10 pripadnica mladeži DVD-a Koprivnica boravilo je u prvoj smjeni 31. kampa vatrogasne mladeži u Fažani. Tamo su uz voditelja Danijela Topalovića i Nikolu Uđbinca odrađivale intenzivne pripreme za međunarodno natjecanje vatrogasne mladeži koje će se sredinom srpnja održati u Češkoj. Tijekom boravka u kampu djevojke su svakodnevno trenirale i usavršavale svoje vještine zajedno s ekipama DVD-a Ostrna i DVD-a Novi Marof uz puno rada, discipline i timskog duha. Uz zahtjevne treninge našlo se vremena i za kraći predah te zajednički izlet, što je dodatno pridonijelo jačanju ekipe i dobrom raspoloženju. Izvijestili su to iz DVD-a Koprivnica. Pripreme će se nastaviti i u narednim tjednima kako bi mlade vatrogaskinje što spremnije predstavljale svoj DVD, grad Koprivnicu i Hrvatsku na međunarodnoj pozornici. Podsjetimo, ženska ekipa mladeži DVD-a Koprivnica prošle godine ostvarila povijesni uspjeh osvojivši prvo mjesto na državnom natjecanju vatrogasne mladeži u Makarskoj. Tim rezultatom izborile su nastup na Narodnoj vatrogasnoj olimpijadi u Češkoj, gdje će nastupiti kao aktualne državne prvakinje. U galeriji Mijo Kovačić jučer je predstavljena knjiga Aurora i ja, koprivničke autorice Zdenke Čavić. Predstavljanje je održano u suradnji s Varaždinskim književnim društvom, čija je članica i sama autorica, a okupilo je brojne ljubitelje književnosti. O knjizi su govorili autorica te Snježana Novotni, Tugomir Orak i Dejan Težak, dok je glazbeni dio programa upotpunio Zoran Crnić. Događaju je nazočio i predsjednik gradskog vijeća grada Koprivnice Marko Potroško. Aurora i ja zbirka je eseja i promišljanja koja kroz teme identiteta, samopouzdanja, savjesti, književnosti, filozofije i osobnog razvoja vodi čitatelja na intimno i duhovno putovanje. Hrvatski brend Linolada ovih je dana prisutan na jednom od najpoznatijih oglašivačkih prostora na svijetu, Times Square u New Yorku. Na velikom digitalnom ekranu emitira se animacija u kojoj su proizvodi brenda prikazani u nogometnoj tematici. Kampanjom se tako dodatno jača međunarodna prepoznatljivost brenda koji bilježi rast na europskim i drugim inozemnim tržištima. Govore to iz Podravke te ističu da je cilj povezati vrijednosti sporta, zajedništva i optimizma s jednim od njihovih najpoznatijih proizvoda.
1: Sport.
0: 4 zanimljive utakmice odigrane su jučer, 5. dana natjecanja, na Pan ljetnoj ligi. Sva 3 susreta u skupini C odigrala je momčad Mobitel Popravljaona iz Sesveta. U prvoj je sladala Petgrad s 2-1, da bi u drugoj remizirala s ekipom Zvonarek Sistemi and MNK Klub 75 Kotoriba. Rezultat je bio 1-1. U trećem nastupu Sesvećani su preokretom pobijedili Herešinski stakleni most s 2-1 i tako osigurali prolaz među 8 najboljih. Aktiv Komercije u skupini B preokretom sladao Kafe Bark Johanu i tako praktički osigurao prolaz u četvrtfinale. Rezultat je također bio 2-1. Posljednji dan natjecanja po skupinama bit će večeras kada će publika vidjeti još 5 susreta. U petak se na Koprivničkom stadionu igraju četvrtfinalne utakmice, dok je završnica na rasporedu u nedjelju. Nogometni prvoligaš Slaven Belupo ostao je bez još jednog igrača uoči početka nove sezone. Klub je napustio 22-godišnji Zvonimir Katalinić koji karijeru nastavlja u Češkoj gdje je potpisao ugovor sa Zlinom. Katalinić je u Slaven Belupo stigao početkom 2023. kao junior, a za prvu momčad farmaceuta upisao je ukupno 21 nastup. Iz koprivničkog kluba zahvalili su mu na doprinosu, profesionalnom odnosu i predanosti na treninzima i utakmicama, te mu poželjeli puno zdravlja i uspjeha u nastavku karijere. Mladom nogometašu sada slijedi novi izazov u češkom prvenstvu, dok će se od Slaven Belupa oprostiti nakon 2,5 godine provedene u Koprivnici. Rukometašice Podravke i službeno su potvrdile svoje mjesto među europskom elitom. Naime, izvršni odbor Europske rukometne federacije objavio je popis sudionika EHF Lige prvakinja za sezonu 2026-2027, a Koprivnički klub već je ranije osigurao izravan plasman osvajanjem naslova prvakinja Hrvatske. Natjecanje će se i naredne sezone igrati u dvije skupine s po 8 ekipa, a među sudionicima su najveći europski klubovi poput Džera, Meca, Esbjerga, Budućnosti i Krima. EHF je potvrdio i 607 zahtjeva za nadogradnju, pa su mjesto u natjecanju primjerice dobili i Dortmund, Bukurešt te Odense. Ždrijeb grupne faze održat će se ovog petka, kada će Podravka saznati svoje protivnice na europskom putu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab. Najniža temperatura zraka uglavnom od 16 do 21, a najviša dnevna od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u dnevniku koji su uredili Sonja Kukovec, Silvija Zidar, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
1: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Laganini kroz noć. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Dobar dan svim slušateljima od urednice i voditeljice Sonje Kukovec. U današnjoj emisiji govorimo o 15 godina djelovanja kluba Prostata koji je nedavno napravio važan iskorak i proširio svoje djelovanje te promijenio ime u klub uroloških bolesnika. Tim povodom naš je gost, dugogodišnji predsjednik kluba Dragutin Korošec. Dobar vam dan i dobrodošli u eter.
2: Dobar dan slušaocima Radio Drave.
1: Evo, klub je nedavno obilježio 15 godina djelovanja i, dakle, kao što sam rekla, sada mijenja ime u klub uroloških bolesnika. Pa evo, za početak recite nam što je bio zapravo ključni trenutak koji je potaknuo tu promjenu, kako je do toga došlo?
2: Evo, nama je sad već četvrti mandat ide i inače mandat nam traje do 5.7. sljedeće godine. Ove godine obilježavamo evo sad 15 godina. Tim povodom, evo, htjeli smo obilježiti tu 15-godišnjicu, međutim, došlo je u međuvremenu do inicijative pozitivnog stanja u urologiji u bolnici Koprivnice, entuzijazma novih naših stalnih liječnika, urologa. Imamo u Koprivnici sada uz urologe koji dolaze iz bolnice Varaždin, rani su dolazili i iz Dubrave. Imamo naša dva urologa koji čine srž urologije i njezinu budućnost. Oni sa svojim entuzijazmom i voljom da učešćuju u klubu su i pokrenuli inicijativu da promijenimo i naziv, odnosno djelovanje kluba. Nije naziv bitan samo. Kod nas, nažalost, Koprivnica vam po problemu karcinoma i oboljenja mjehura je druga u Hrvatskoj. I iz tog razloga smo pokrenuli inicijativu da promijenimo naziv kluba u klub uroloških bolesnika. To smo uskladili sa statutom lige jer mi djelujemo u okviru lige protiv raka Koprivničko-križevačke županije. I mi sada uz sadašnji rad vezano uz prostatu učestvujemo i u problematici svih uroloških bolesti. Lozi su po toj inicijativi i ušli u upravni odbor kluba. To su sada uz našeg domaćeg specijalistu doktora Samuela Janjanina, doktor Tomislav Dujmović, koji za sad putuje iz Varaždina, ali je stalno ostao urološki liječnik u bolnici Koprivnica. Ta inicijativa je išla iz razloga što ranijeg otkrivanja i što veću i bržu promjenu tehnologije otkrića uroloških bolesti.
1: Mijenja se, dakle, djelokrug rada kluba, mijenja se ime, tu su nove tehnologije za otkrivanje bolesti, dakle puno je tu pozitivnih promjena. A kad gledate evo unatrag u svih ovih 15 godina djelovanja kluba, kako biste možda saželi tih 15 godina i gledate li vi s nekim optimizmom na evo ovu novu eru kluba, možemo tako reći?
2: Mogu vam reći da je stvarno ovo jedan novi pozitivni vjetar u radu kluba, da tako kažem. Mi smo kroz 15 godina radili niz akcija, pribavili smo sredstva i omogućili bolnici, doniralo se oprema za urološku službu bolnice, kupljen ultrazvuk, komplet za biopsiju prostate. Svake godine smo organizirali kesenijadu gdje smo prezentirali građanima Koprivnice stanje i način kako što ranije otkriti, odnosno nužnost ranog otkrivanja karcinoma prostate. A to je isto, moram reći, manje više kod svih karcinoma, odnosno bolesti vezane uz takozvani rak, da se mora vršiti dijagnostika prije nego metastaziraju tumori van mjesta gdje su nastali. I to je bio poticaj i smatram da smo o tom predaju od članova kluba, 70-ak članova kluba, nažalost ovih 15 godina, 14 je umrlo, obnovili članstvo i usmenom predajom upoznali i mislim da je najvažnije ako negdje u obitelji ste imali neki od karcinoma, sad govorim nekih, ne samo od prostate, to je već alarm da treba napraviti dijagnozu i prije 50 godina, znači sa 40 godina. Isto tako sad nam je želja da novim, najnovijim tehnologijama, kao što sam rekao, već i primjenjujemo u Koprivnici, što je nepoznato. Ove godine se odvijaju na tom segmentu u bolnici vrlo napredne inicijative koje mislimo da mladim stručnim kadrovima omogućimo opremom da mogu brzo doći do dijagnostike sa najsavremenijim metodama, a isto tako i u terapiji. I da urologija u Koprivnice bude ono među najstručnijim uz primjenu najnovijih tehnologija.
1: Evo, bilo nam je drago čuti sve ove pozitivne promjene u radu kluba. Kako ste i sami rekli, sve je to prijeko potrebno za naš grad i županiju. Gospodine Korošec, hvala vam što ste nam bili gost u Eteru Radio Drave.
3: Bilo je to sve u današnjem izdanju emisije koju je uredila i vodila Sonja Kukovec. Lijep pozdrav, do sutra.
0: Lokalac, aktualac.

da misli na tebe. Još sa istim mislima, na svim tuđim licima, tražim tvoje